І там, куди не ходять мураши, живе кавалочок моєї души. І там, куди не довезуть трамваї, кавалок моєго серденька співає. І хоть я рос на драниках дисале, але у душі я горний нацвале. І раз я ще застався інтелект, я вивучу грузинський альфабет.

0: Евразум.
1: На Еврорадіо новини спорту. Мінське «Динамо» з вольової перемоги почало другий кваліфікаційний раунд Ліги конференції. У першому матчі білоруська команда обіграла азербайджанські «Навчі» 4-2. Уже до 8-ї хвилини мінчані заступали з ліком 0-2, але здолілі переламати ход зустрічі. Дубль у складі «Динамо» оформив Карен Варданян. Матч у відказ пройде 30 липня. Так само у другому раунді кваліфікації Ліги конференції виступають «Батэ» і «МЛ Вітебск». Перемога «Динамо Мінськ» стала унікальним досягненням для білоруського клубного футбола. Столична команда упершиню серед білоруських клубів здолела виграти матч Єврокубку після того, як уже до 10-ї хвилини заступала з ліком 0-2. До цього білоруські клуби тройчі оказувалися у подобній ситуації, однак ніводного разу не здолели здобити перемогу. Стали відомі фінансові умови контракту нового головного тренера хокейного мінського «Динамо» Сергія Брилліна. Поводле інформації видання «Сіла спорту», 52-годовий російський спеціаліст буде отримувати каля 55 мільйонів російських рублів, гэта каля 700 тисяч доларів, за сезон, за працю у клубі і зборній Білорусі. 17 липня Брилін підписав з мінським «Динамо» трохгадовий контракт. До гэтага ён усю тренерскую кар'єру працював у системі клуба НХЛ «Нью-Джерси Девілс», де апошні 4 сезони був помічником головного тренера. Перемови поміж Пепом Гвардіолом і Федерацією футболу Італії покуль не принесли виніку. Поводле інформації «La Gazzetta dello Sport», головною перешкодою залишаються фінансові умови. Італійський бок готовий пропонувати іспанському спеціалісту каля 10 мільйонів євро за сезон, тоді як сам Гвардіола розлічує прикладно на удвоя більший заробок. Окремо того, повідомляється, що 55-годовий тренер тепер більше схиляється до паузи у кар'єрі, чим до праці со збором Італії. Коли баки не досягнуть погоднення, федерація протягне пошук інших кандидатів. Гэта були новини спорту. Заставайтеся на Еврорадіо.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У Польшы ўсё часцей паведамляюць пра напады на украінцаў. Што паказальна, у асноўным ахвярамі становяцца жанчыны і дзеці. Іх абражаюць і збіваюць толькі за нацыянальнасць. У некаторых выпадках нападаюць нават на беларусаў, прымаючы іх за грамадзянаў Украіны.
2: Большасцю справаў паліцыя займаецца і ўжо вядома пра затрыманне некаторых нападаючых, а грамадскасць рэагуе на гэта акцыямі салідарнасці з украінцамі.
1: У медыях адзначаюць, што такая хваля хейту паднялася ў выніку зноў паўсталых спрэчак наконт валынскай трагедыі і больш жорсткай антыукраінскай рыторыкі ультраправых польскіх палітыкаў.
2: Пра тое, што насамрэч цяпер адбываецца ў Польшчы паміж палякамі і украінцамі, на канале Маланка распавёў валанцёр арганізацыі Еўрамайдан Варшава Мікола Варонін. Гутарку вядзе Кацярына Ярусалімская.
3: Если смотреть со стороны, складывается впечатление, что отношение к украинцам в Польше за последнее время стало заметно хуже, хотя напряженность вокруг исторической памяти и Волынской трагедии существовала давно. Я помню еще после Евромайдана и первой волны украинской миграции отношение части поляков было довольно настороженным. Сегодня мы видим уже нападения, оскорбления, истории, которые становятся такими громкими новостями. Это действительно новая тенденция, или медиа просто чаще рассказывают о подобных случаях, а говорить о массовой ксенофобии пока преждевременно.
4: Я думаю, що ви правильно підмітили, що у нас зі сторони можна дивитися на те і бачити те, що дійсно багато вже люди не хочуть тут бачити українців. Натомість, якщо ми вийдемо з цієї зони онлайну в зону офлайн, то, звичайно, життя все ж таки диктує інші правила, і життя воно інше. Ми маємо зрозуміти, що у Польщі українців було теж багато і до повномасштабного вторгнення. Тобто це були заробкові мігранти, або це були так само люди, які приїхали, наприклад, на навчання, тобто едукаційні мігранти. Це були люди, які просто змінювали собі місце проживання. І поляки не відкрили для себе українців лише у 2022 році. Тобто це люди, які були тут вже деякий час, і ми разом співпрацювали і співпрацюємо і надалі. Якщо йдеться про загострення ситуації, яка зараз відбувається, то дійсно вона є, не треба на це закривати очі. То, що ми бачимо, що відбувається, наприклад, в різних містах, то, що потрапляє до соцмереж, відео з побиття, наприклад, або з того, що якась людина виявилась на молодих дівчат, дітей, можна сказати, через те, що вони українці, на жаль, таке почало вже траплятися. Тобто ми бачимо, що те, що колись перед чим застережували всі, що не треба використовувати українців як елемент, наприклад, передвиборчої кампанії, не треба використовувати мігрантів взагалі для того, щоб побудувати свою кампанію і просто мати більше осягнення в соціальних мережах. Для лайків робилися, на жаль, такі речі, деякі люди роблять, що потім, як ми бачимо, виливається в те, що зараз, звичайно, дуже-дуже неприємні ситуації. Натомість ми теж бачимо, що польська поліція реагує дуже добре. Ми бачимо, що такі люди вони розшукуються, їх затримують, вони теж отримують стосовні кари, тому що в Польщі діє все ж таки це країна права, і звичайно в праві можна дошукатися того, що якщо ти когось зневажаєш через етнічне походження, через мову, релігію, і так далі, ти за це отримаєш понесеш стосовну відповідальність. Треба теж розуміти, що такі ситуації вони трапляються. То, що, наприклад, побився поляк з українцем або поляк з білорусом у Польщі, воно і було раніше. Але раніше так просто цього цілий час не висвітлювали медіа, передусім, а передусім теж медіа, які соціальні мережі, які використовують для розсіювання між іншим ворожнечі на національному рівні, наприклад, ультраправі лідери різних тут партій.
3: Микола, но ведь не только политикам польским ультраправым выгоден этот конфликт. Я так понимаю, что и российской стороне в том числе. Говорили раньше вот в Литве, что здесь пытаются очернять, например, репутацию белорусов, и занимаются этим в основном ФСБ России, помогают таким образом режиму Лукашенко, потому что большинство политические белорусы убегают из страны. Возможно, в Польше тоже имеются в политике свои лоббисты Путина, лоббисты Кремля, которые вот таким образом пытаются сеять вражду между поляками и украинцами.
4: Ви знаєте, ми, звичайно, говорили про якусь таку, передусім, польську

0: люди, які досліджують власне боротьбу з які займаються боротьбою з дезінформацією. У нас в Польщі є чудова агенція. Тут вона називається Demagog.pl. Тобто ви можете теж підписатися на них і дивитися, що відбувається. Вони підтверджують факти, вони дивляться на дезінформацію. Вони просто по кропиночках доходять до того, звідки пішла така інформація, яку потім розповсюджували всі ці, наприклад, деякі там профілі в соціальних мережах. І ми теж бачимо, що багато з таких, наприклад, що українець зґвалтував польку і так далі, тримав її вдома. Тобто поліція підтверджує, коли вже це розрослося в таких, так скажімо, в медіях, що це, ой, що треба всіх українців видаляти з Польщі і так далі, і так далі. Поліція офіційно підтверджує, що це фейк. Жодного такого випадку не зафіксовано в Польщі зараз. Тобто цього конкретного випадку не зафіксовано, про який кажуть в цих медіа. І потім по ланцюжку доходить до того, звідки це пішло. А пішло це з російських каналів, які, якщо ми зайдемо, подивимося, звідки вони, звичайно, пишуть вони польською мовою, зареєстровані, так якби мають адресу нібито десь там в якомусь місті. Якщо ми перейдемо за цією адресою, подивимося, то взагалі це якийсь маленький ресторан в якомусь маленькому селищі в Польщі, який не має жодного стосунку до цього. Люди навіть не знали, що їх адреса використовувалася і використовується в соціальних мережах як, наприклад, представництво якоїсь там організації, так, антиукраїнської. І потім доходимо до того, що така сама новина була публікована російською мовою на російських телеграм-каналах. Тобто вони мають копі-вклей. Раніше, звичайно, воно трошки нам відрізнялося мовно, тому що Google Translator не завжди перекладає так, як, так скажімо, так, як би сказав носій мови, правда? Але зараз в добі штучного інтелекту ми всі бачимо, що у нас немає жодного проблему, щоб всі пости, всі коментарі були перекладені максимально, так скажімо, наближені до польської мови. Але й далі, якщо ми пошукаємо, як я кажу, то перше джерело, воно знаходиться в Росії.
1: У Росії годами формировали негативне ставлення до українців. Наскільки подобна ситуація тепер у Польщі?
0: Ви знаєте, мені здається, паралелі проводити аж таких прямих не можна, тому що все ж таки Польща – це правова держава, де діють закони. В Росії вони відсутні, ми це знаємо. В Польщі вони діють, і якщо ти співпрацюєш або працюєш на Росію, то ти понесеш стосовне покарання. Ми бачимо випадки, ми знаємо, кого затримують, тобто то, що оприлюднюється і виходить в маси, ми бачимо, що ці люди дійсно співпрацювали або співпрацюють. На жаль, зараз є такі теж випадки, коли деякі люди, які мають стосовну аудиторію свою, це, наприклад, минулому депутати Сейму польського, так, останній такий випадок був, коли людина поїхала власне в Білорусь і звідти з пошти вислала допомогу, записала фільм, що вони висилають допомогу власне російським бійцям, які зараз воюють за свою країну. Звичайно, я маю надію, що це не пройшло просто десь там поза очі тут служб в Польщі, тому що багато людей, багато поляків просто сказали, що вони особисто звернулися до стосовних органів і склали заяву на цю людину. І такі люди, якщо нам трапляються, нам треба пам'ятати, що в Польщі діють поліція, в Польщі є Агенція безпечення вовнішнього. Це передусім дві інстанції. Якщо ви бачите, що хтось щось планує проти когось для Росії, так скажімо, на замовлення Росії, треба бігти туди і це все зголошувати обов'язково. Єврозум.
1: Далі у програмі Єврозум. Откуль з'явився шалёный попыт на квартиры у Минска?
2: И вот эти люди, они буквально не знают, что сделать с этими деньгами.
1: Встретимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 6 година у Польши, 7 у Беларуси.
3: Анджей Пачобут звернулся с открытым листом до Дональда Туска. Жыхары Берасця скардзяцца на непрыемны пах воды з-под крана. Фестываль габрэйскай культуры проходит на Падляшшы.
2: У студии с новинами Анжелика Ралковская.
3: В Демократичній Республіці Конго кількість ахвяр у спишки лихоманки Ебола перевисила 1000 чоловік. Усього в Україні зарегістровано більш за 2500 випадків зараження. Сотні пацієнтів протягують лечення. Поводле оценки Сусвітної організації охови здоров'я, теперішня у спишка стала третій по масштабах у історії назирання за Еболою у Демократичній Республіці Конго. Спеціалісти означають, що боротьбу з епідемією ускладняють недохоп вакцин, ліків і фінансування. Тим часом Оксфордський університет почав перше клінічне випробування вакцини супроць віруса, який викликав теперішню успішку захворювання. Былы палітвязень і журналіст Анджей Пачобут разам з правабарончай арганізацыя Amnesty International звернулся з адкрытым лістом да прэм'ер-міністра Польшчы Дональда Туска. Яны прапановывалі паліпшыць прававое становішча беларусаў, якія жывуць у краіне. Як піша выданне «Мост», адна з галоўных прапаноў павелічыць як мінімум да 3 гадоў тэрмін дзеяння польскага праязнога дакумента замежніка, які замяняе нацыянальны пашпарт. Аўтары звароту адзначаюць, што многія беларусы не могуць вярнуцца на радзіму праз пагрозу пераследу, а кароткі тэрмін дзеяння дакумента стварае для іх прававую непэўнасць. Так само у листе пропонуется увести особную процедуру отримания документов для детей громадян Беларуси, народженных у Польши, и замацевать у законодавстве статус проездного документа замежника, як полновартостного документа, який свечить особу. Авторы звороту подкресливают, что Польша повинна заховывать традиции гостинности и забеспечить беларусам, якія были вымушены покинуть свою краину, стабильный правовый статус. Жыхары некалькіх мікрараёнаў Берасця ўжо некалькі тыдняў скардзяцца на рэзкі непрыемны пах вады з-пад крана. Паводле іх слоў, пасля чэрвеньскіх перабояў з водазабеспячэннем ваду стала немагчыма піць, а пах застаецца нават пасля мыцця і прання. У сацыяльных сетках людзі паведамляюць, што вада мае моцна непрыемны пах, хутка забруджвае фільтры і пакідае налёт на сантэхніцы. У прадпрыемстве «Брэстводаканал» патлумачылі, што прычынай сталі планава-тэхналагічныя работы на водазборы Хавецкі. Паводле інфармацыі прадпрыемства, менавіта яны маглі паўплываць на пах і смак вады. Пры гэтым у водаканале сцвярджаюць, што паводле лабараторных даследаванняў вада адпавядае ўсім гігіенічным нормам і застаецца бяспечнай для выкарыстання. Калі непрыемны пах знікне, у Брэст-водаканале пакуль не паведамляюць. А у Орлі сёння працягнецца фестываль габрэйскай культуры. Арганізатар фестывалю «Солтэс Орлі» Марэк Мялеўскі адзначыў, што пры падрыхтоўцы праграмы натхняўся досведам фестывалю «Бардовская восень», а таксама распавёў пра асноўныя арганізацыйныя змены сёлетняга форуму.
4: Развіванню такого дня, то хоча б узорюючыся троху на «Бардовскай осені», де приїжджає багато людей з Беларусі, уталентованих. Тут теж таке місто, де для їх нашлося. І, власне, наша фундація зміняла назву фундації ЕДМ на синагога отварта. На відкритим на все, крім фашизму, антисемітизму, расизму, ксенофобії.
3: Сярод головних подій минулого дня зустріча, присвячена Нестеровичу.
4: Буде спомін о нашем Колі Нестеровичу, який теж не так давно вмер, десь там ще пару літ по смерті, то такі помінки були якісь покази. Тепер вже в ogóle забулися, раптом тільки зробив культури польській, буде його син, буде його сестра, буде брат двоюродне. Фільму почув в казнєму, так же половина фільму то моя нарація. І вийшло так, що мій титул теж вийшов.
3: Фестываль габрэйскай культуры праходзіць у будынку гістарычнай сінагогі ў Орлі, адной з найлепш захаваных барочных сінагог у Польшчы і адной з найбольш каштоўных гістарычных сінагог Європы. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння у польска-беларускім памежжы пахмурна. Трэба спадзявацца таксама кароткачасовых дажджоў. Вецер мае быць лёгкі, ад 1 до 2 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 18 до 20 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае. Трансграничное радио FM.
2: Добрый день. У пятницу, 24 липня. Вітаю вас, Андрей Щепанюк. Починаємо раніцю з рації, яка буде протягуватися до 9 години поводле польського і 10 поводле білоруського часу. Ім'яніни відзначають сьогодні Олена, Вольга, Міхаліна, Христіна, Антон, Борис і Войчих. Усім ім'янинникам жадаю усього найлепшого від білоруської радіо «Рація». Тогож так само жадаю усім тим, як я у той же день, 24 липня, народилися. А в нашому ефірі у найближчі 3 години будемо, як завжди, інформувати вас про важні події, які відбуваються не тільки у нашому Поміжжі. І, зрозуміло, буде много музики, з уваги, що маємо ще гети канікульний період, ліпень, помалу вже кінчається, але у політиці і у громадських справах крихту менш діється, і тому буде так само добрая, не тільки білоруська музика. А зрозуміло, зичу вам доброго дня, заставайтеся разом з білоруським радіо «Рація».
0: Раніца з «Рацією».

0: Радіонація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіонація.
1: Раніца з рацією, п'ятницю, 24 липня. Вітаю вельми сердечно усіх тих, які з нами від початку, і тих, які до нас долучаються. Тих, які йдуть на працю, нехай поспішають. А тих, які залишаються і відпочивають, нехай будуть разом з нами. Зрозуміло, коли ви слухаєте нас у Білорусі, робіть усе, каб було це безпечно для усіх вас. А у нас у Польщі 2 хвилини залишається до половини 7 годину. У Білорусі тепер уже 2 хвилини залишаються до половини 8 годину. І скажу вам крыху більше про надвор'я. Это ж на дворе будет сегодня похмурное, треба сподеваться так само короткочасовых дождей. Вечер будет легкий, от 1 до 2 метров за секунду, чиск ниже за норму. Температура поветра днем у Белостоку до 20 градусов, у городни 10, так само 19-20 градусов, и так само у Бельску под Ражским и у Гайнауцы. А у Берощи, ну, так само. А маль сёння заўсёды ў Берасці было найчаплей, а сёння ўсё ж такі менш больш так, як і ва ўсім рэгіёне ад 18 да 20 градусаў. Вечарам тэмпература паветра будзе ад 15 да 19 градусаў, а ноччу панізіцца да 10-12-15 градусаў. Вечар далей будзе лёгкі, а ціск далей будзе ніжэй за норму. Завтра так само еще не будет великого солнца, бо має быть воплачна, а температура днем от 20 до 22 градусов. И вот уже наближаемся до конца первой половы первой годины раницы с рацией. Припомню, пятница 24 липня, перед многими уже выходные. Иншие уже теперь отпочивают. А ми тепер давайте послухаємо ще одної пісні, а потім Яна Запольська розповідає нам про новості бізнесу і фінансів.

Тільки вже 6 хвилин залишається до 7 години у Польщі і 8 у Білорусі. Анжеліка Лальковська рихтує для нас новий випуск новинок, а я вже тепер хочу запросити вас на другу годину «Раніці з рацією», де успомнім між іншим серед інших тем, але з того почнем Юрія Хащавацького, вельми відомого документалісти, якого, на жаль, білоруська культура апошнім часом страчила назавсёды. Так що запрошаю вас заставатися разом з нами, а до 7 години у Польщі 8 у Білорусі застається вже тільки виключно 5 хвилин.

0: радіостанція. Нас чувають на усім польсько-білоруським помежжі. Афіша. Культурне життя регіону сьогодні. Белосток і Подляшшя.
1: 24 липня, п'ятниця. У Чаромсе стартує 31-й етнофестиваль багатьох культур і народів. А 14-й годині у

0: Ranica z racją i 24 lipienia u piatnicu 22 chwiliny zastająca do 8 godziny u Polszy i 9 u Białorusi. Była już afisza, to ciepier jeszcze pra adnu imprezu, jaka ja będzie odbywać się na Białostoczynie. Siobrowska Jabiesieda, jedna z bardziej znacznych muzyczno-zabawalnych białoruskich imprez na Podlaszy. A co macha początku, dokładnie od początku 2000 roku, Siobrowska Jabiesieda kolkaściu i jakaściu występowca uprociągowała na tołpy gledaczów nie tylko z Garadka i w okolic, ale i samocha Białostoka. A bohatym współpracownikom Gminnego Centra Kultury Garadku Radosławom Kuleszom gutaryć Jurka Laszczyński.
1: Już w bliższą sobotę życharów Garadka i nie tylko czekaje mieroприемstwo, jakoje Siobrowska Jabieseda. To masowe mieroприемstwo, a naszym gościem tutaj jest Radosław Kulesza, współpracownik Gminnego Centra Kultury u Garadku. Może tak parę słów pro to mieroприемstwo, 26 raz już.
2: Tak, dobry dzień. Tak, 26 raz organizuję Międzynarodowy Festiwal Siobrowska Jabieseda. Właśnie tak, Siobrowska Jabieseda, jak to na polskiej mowie skazana, to przyjacielskie biesiadowanie. I tak my sama starajemy się, aby ta Siobrowska Jabieseda, to było dla usich i kap nie tylko wieselica muzyka, ale tak samo, jak ludzi, którzy przyjeżdżają do nas, mogli, dumać już to dobra, razem siemiejna posiedzieć, pogulać, tak samo, coś naszego Podlaskiego zjeści, kap tak samo dzieci, które przyjeżdżają z nimi, też mieli co robić na naszym mieroприемstwie. Także woś Siobrowska Jabieseda, dumaj już to 26 edycja, to też w tamtym chodzi, my świadkowali taki niemnożka jubilej, ale dumaj już to z roku na rok troszkę też my starajemy się uprowadzać jakieś takie nowości, kap troszkę coś zmieniać, kap, no i tak samo słuchajem tych ludzi, którzy przyjeżdżajcie, jakie macie opinii, kap tak samo troszkę rozwijać się cały czas.
1: Siobrowska Jabieseda, mówimy u Garadku, ale to inne miejsce, czymś festiwal tutaj, znaczy Siobrowska Jabieseda będzie nad zaliwem u Zareczynach przechodzić.
2: Właśnie tak, Siobrowska Jabieseda przechodzić nad zaliwem u Zareczynach, to można skazać to u Garadku, ale to tak wioska pobacz Garadka. Festiwal tu taka prowadził się u Baryku, tam jest tak samo miejsce Siobrowska Jabieseda. No na żal, my organizacyjne tak samo nie możemy tam postawić sceny. Właśnie do tego tak samo no, starajmy się, że odkap teren pierniała gmina Garadok, teren Boryku, i właśnie tam troszkę trzeba położyć grosze, kap tam zrobić tak samo takie warunki, tak samo i bezpieczne warunki dla ludzi, bo wiadomo, że to nas tak samo wielmi obchodzić i my wielmi tego pilnujemy, kap ludzi mogli bezpieczna być u nas na mieroприемstwie.
1: No a te miejsca na zaliwam u Zareczynach, tam scena wiadomo jest jakaś, tam jakieś tak, infrastruktura tak sama.
2: Jość tam możemy tak samo, że te letak, jak robili Dni Garadka, i tak samo teraz Siobrowska Jabieseda, tam jest wszystko tak akuratno, tak jak dla nas organizacyjne, dumaj już to tak samo miejsca nie zabraknie, bo wojsk zaliw wielki i na wokół zaliwu można tak samo nawet i pałatki rozbiwać. Budzia telebim, także będzie wszystko dobro widno, dumaj już to i będzie słyszno. Także tak, tak. Jość tam podgotowlen, no my tak samo do tej sceny, która tam jest na co dzień, a jeszcze zamawiajem drugą scenę, razem to łączymy, kap tancowalne grupy mieli gdzie wystąpić i kap to tak samo wyglądało na taki no, prawdziwy festiwal.
1: Początek 18 godzin, z tego, co wiedzę, zawierzenie daleko po północy, a kto wystąpić?
2: Tak, poczynajemy 18 godzin wystąpić naszej kolektywy z Podlasza, białoruskie Dobrej Grajki, Zwiezdaczka Swajak, Debiut, Mawka Lajland, Server Dance, Siostry Astapczuk i tak samo kolektywy z gminy Garadok, naszej kolektywy, której przy Gminnym Centrum Kultury i u gminy Garadok. Tak samo przyjeżdżały już do nas, ale tak samo teraz troszkę tam pomieniała się nazwa, ale tak sama budziesz szmat kulturny, wokalno-tancowalny hurt Wienok, którym rukowodzić spadarnia Aksana Prus. To думаю, tak samo ciekawo je pochledzieć, bo jany tak samo tańcują, śpiewają i tańcują i białoruskie narodne pieśni, i polskie tańce. Nie pieśni, tylko tańce. Także думаю, że to takie ciekawo je pochledzieć i poczuć ich. No i tak samo starajmy się w tym roku zaprosili kolektyw z Podlaszcza Maksim i Oliczka. To takie, думаю, też ciekawe je połączenie rapu z białym śpiewem. Tak, Oliczka, jana tak sama z tego, co po mnie, jana kierowniczka kolektywów ukraińskich, ale jana tak sama jeździła po wioskach i zbierała różne pieśni od babuszok i to taki no, ciekawy duet budzie i tak samo jak siabrowska ja, jak przyjacielska na polskiej mowie, tak samo zaprosili kolektyw polski, Piękni Młodzi, jaki budzie śpiewał w znanym nurcie disco polo.
1: Ну і відомо, ті, які прийдуть, вони мусять принести свій кошичок, коцик, чи на місці так само буде якесь харчування, місцева кухня, коло господин такої штучки.
2: Так, будуть наші коло господин з гміни Городок, буде так само так званий огрудок гастрономічний, будуть виставці, так що можна і купити, але ми так само не забороняємо, як хтось ті добре варить, так, хтось ті хоче взяти своє, йось місце, mnogo, można rozbić swojego kocyka, położyć, posiedzieć z siemią, z siobrami, ze znakomymi, także na pewno każdemu miejsca tam nie zabraknie, u nas nad zaliwą, u Zareczynach.
1: Tutaj jakby tam, skażem, u dwukości budzie hety duch puszczy tam czuwać?
2: Duch, tak, duch puszczy u nas czuć w całym garetku, także nie tylko na siobrowskiej biesiedzi, ale wiadomo, budzie tak samo na pewno dobrej zabawy u tym duchu puszczy nie zabraknie u nas.
1: Na zakończenie przygadajem. Sobota, ta bliższa jest sobota, 25 lipienia, 17 godzin, początek, zaliw u Zareczynach, mieroprzyjemstwa, impreza Siabrowska Biesieda.
2: Tak, zapraszają szczerze usich, przyjeżdżajcie do nas, a jeśli ktoś będzie poczuje tu naszą rozmowę, ale woś daleko od nas, tak, u Polsza chocze poczuć, tak sama będzie transmisja online, na żywo, na naszym kanale na YouTubie, woś tak samo my zapełniają taką sztośkę, aby ludzie mogli na całym świecie, można skazać, pochladać nasze mierprzyjemstwa.
1: Лозунгом от початку то було «Ей, Сябровська бесіда, гуляч треба, гуляч треба».
2: Так, вось, і так само буде на гэтай Сябровській. Гэтым хімнам так само відкриєм Сябровську бесіду.
1: Дякую за розмову.
2: Дякую.
0: Про Сябровську бесіду з супрацовниками Гмінного центру культури городку Радославом Кулешам гутарив Юрка Лащинський. 15:14 chwilin już zostaje co do 8 godziny u Polszczy i 9 u Białorusi i u nas. Witaj Cyganką i Palidit.
3: Ranica z racji. Palidit z Witalem Cygankowym.
4: Слідчий комітет і Міністерство внутрішніх справ Білорусі видали попередження і погрози білорусам, каб яны не займалися, цитата, розпалюванням соціальної ворожості. Слідчий комітет повідомив своїм телеграм-каналі, що вже є факти притягнення громадян до кримінальної відповідальності за публікації в соціальних сітках, найперш у Срец і TikTok. Апошні заяви білоруських силових структур про можливість кримінальної відповідальності за дописи, коментарі і активність у соціальних сітках укладаються у більш широку тенденцію зміцнення контролю над інтернетом. Улади бачать, що інтернет залишається останньою просторою, де білоруси все ще осмілюються обмірковувати громадські політичні події. Незалежные медиа внутри краины амаль ликвидованные, вуличные протесты немагчимые, громадские организации разгромленные. Тому социальные сетки застаются головным каналом распаўсюду альтернативной, да и просто критичной информации. Ва уладу закономерно спрацовывая страх перед назапашиванием громадского нездовольнения. Беларуская экономика стыкается с дефицитом кадров, и тут незразумелые истории с мигрантами весь час. И многие беларусы не отчувают, где на сегодня находятся те самые червоные стежки. То бок, что еще можно критиковать, а за что уже можно трапить за краты. Тому сегодняшние погрозы – это худшей не реакция на некую одну подею, а протяг долготерминовой стратегии. И им это сделать так, как люди боялись не только выходить на акции, але навод покидать лайки, комментарии, альбо дописи, которые могут быть восприняты как нелояльные до улады. Менавіта гэты эфект самоцензуры і з'яўляецца адным з галоўных інструментаў сучаснай беларускай сістэмы контролю. Цікава, што зусім недавно, некалькі месяцаў таму, улады самі заклікалі беларусаў скардзіцца Лукашэнку, а ён публічна казаў, што чытае крытычныя выказванні. Але гэта гульня доўга не працягнулася. Эксперимент с народными соцсетками признан неудалым. Улады отмовились от той открытости, до якой нібыта закликали. Инструмент, який они хотели використовувати для моніторингу громадських настроїв і контролю над чиновниками, переутворился у проблему для самой системы. Менавіта тому сьогодні державная політика в відносинах до соціальних сеток ґрунтується уже не на дозволу м'якої критики, а на заполохванні. Яны, можа, і хацелі б цалкам забараніць, напрыклад, сацыяльную сетку Трэц, як да гэтага заклікаў прапагандзіст Азаронак. Аднак разумеюць негатыўныя наступствы, як гэта і было ў выпадку з Ютубам, які пакуль застаецца дазволеным у Беларусі. А вось ідэя адмініць у Беларусі TikTok сама па сабе можа быць аб'яўлена экстрэмісцкай, бо гэта кітайская платформа, і старэйшаму кітайскаму брату такое яўна не спадабаецца. Застаецца толькі запалохваць тых беларусаў, якія занадта актыўна скардзяцца ў TikTok на асобныя недахопы, што здараюцца пасярод радуснага і вясёлага жыцця. І калі учора стала небяспечным выказвацца пра сілавікоў, ужо сёння нельга крытыкаваць чыноўнікаў, заўтра забароніць крытыкаваць прадаўцоў, дворнікаў і дарожнікаў.
3: Палітыка з Віталём Цыганковым.

провинційних гульняв королі. Гастрольори, сулі рідовєтер, нас ніби та лохов розвели. І тоді були і ризиканти. Викинули ми колоди карт і самим собі скатали кранти. Ті кранти.

0: Радіорація. Ми разом.
1: Білоруська радіорація пропонує
0: поетичні роздуми. Літературна програма Андрія Степанюка. А у їх поезія, проза і авторська пісня. Вірші читає Міхал Андрасюк. Слухайте кожну суботу у 16:05. Програма повторяється кожну неділю у 15:05. Поводле белорусского часу на одну годину поздней.
1: Белорусская радиорация пропонует.

0: Radio.com.
1: Вельми оптимистично, почали мы третью годину раницы с рацией. И это аж оптимизм жадаю вам усім, хотя, зрозумела, тяжко его знайсти у щоденном житті, особливо, коли глядеть на то, что отбывается в Беларуси. Цікаво, чи мають у себе еще гэтыш оптимизм виконавцы этой песни гурт Дразды, якому, здається, так само забаранили выступать у Беларуси. Але мы идем до больш таких культурных імпрезаў да таго, што будзе адбывацца бліжэйшым часам. І на гэтую тэму будзе таксама размова з нашым гостем. Падрыхтоўка і канферэнцыі і яшчэ адной творчай імпрэзы ў гонар Алаізы Пашкевіч-Чоткі да 150-годдзя з дня яе нараджэння займаецца сённяшні гость рацыі, старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Александр Адамковіч. Про гэты падзеі, а таксама пра наведванне месцаў, звязаных з выбітнай беларускай у Новай Вільні, размаўляе з ім наша журналістка Тачана Смоткіна.
2: Гость рацыі.
3: Добрый день, господар Александр.
4: Добрый день.
3: Господар Олесь, вось мы поехали у тей месцы, где калісьці там працавала и нават жила тетка. Вось побывали на ее улице, склали кветки.
4: Так, пару дзён назад исполнилось 150 годов с дня нараджэння Лаізы Пашкевіч и тетки. И вось тут у Новой Вильне есть некалькі месцев, связанных и с яе имем. Тому вы решили узнать этой годовиной, пройтись гэтыми месцами, гэтыми вулочками, где калісьці на жила, ходила, працавала. Найперш склали кветки на улице Алаізы Пашкевіч, якая названа в яе гонор, а тут у одним з нововіленських районов. А після наведали нововіленську психіатричну лікарню, где калісьці жила і працавала тетка. Пройшліся з гэтымі мясцінамі, таким чином аддалі даніну этой пачынальніцы нашага беларускага адраджэння, адной з пачынальніц беларускага адраджэння.
3: Дарэчы, мы зараз стаім там на тым месцы, дзе яна працавала, тут былі калісьці казармы, так польскія, ці што гэта за будынак, распавядзіце больш пра
4: гэта. Так, ну калі браць глыбей гісторыя, то ўся пачыналася яшчэ з Расійскай імперыі, пачатку 20-га стагоддзя, калі тут пабудавалі і психіатричну клініку. Пазней тут былі ўжо за польським часом у 20-ті гады, калі Віленський край був окупований Польщею. Былі стояли польські жаўнеры, былі польські гарнізон військовий, і былі польські казарми, які заховалися і до наших дзён. Так само ось костёл, який у 38-му починав будуватися і вже скончився у наш час у 10-ті гады 20-го стагоддзя. Тому ось тут шмат таких розных момантов, зв'язаних із лечением психіатрії і з військовою діяльністю. Так само можна додати сюди і Сергія Пісецького, який тут жив, знову ж у цій Новій Вільні. Тому знову бачимо шмат таких моментів, які нас тут тісно зв'язують.
3: Ось коли згадати її творчість, ніким чином ось повпливала її праця на її творчість, і ось розповідати, чого вона померла, і нам все ж таки допомагала, лікувала людей, і сама, можна сказати, за це поплатилась.
4: Так, вона лікувала, працювала медсестрой, або сестрой милосердності, як тут більш правильно сказати, а тоді у час Першої сусветної війни. І щільно не тільки визначалася як білоруська громадська діячка, але як сестра милосердності, яка й допомагала людям, дітям, рятувала їх від шматликих хвороб. Тоді були возити небезпечні хвороби, туберкульоз, чума, там, грачка і інші. І, на жаль, так сталося, що вона і сама заразилася, правда, не тут, не на праця, поїхавши на поховання свого батька на Радзіму, там заразилася і померла. Тим не менш, ось льос такий, що працювала з небезпечними хворобами, допомагала людям виживати, і сама від цього заразилася і померла.
3: Ось про літературну творчість, все ж таки, тут по Навіленщині, у Вільні, у Новій Вільні, все ж таки, вулиця у її гонор,
4: так, і на шмат писала, шмат творів і символічних, скажімо, які «Присяга над кровавыми разорами». Один из таких каких творов, які зараз мне приходит на розум, узгадывается. Ну и вершов шмат патриотичных, які обуджали душу белорусов, у чимсь вертали его из темных полонов до светлой будучини. Такая мара тетки, бо она и школу ж заснувала, першую белорусскую в Вильні. Это ее заслуга. Тому она и працювала, и лечила, что треба адуковывать белорусский народ, белорусских детей. Скажем, она вертается у творах и до шматликих историчных белорусских реалий. На ее творах возникают, скажем, обновляются и слуцкие поясы. После, как скажем, тут же побач Богданович пишет, это верш слуцкий, ткачихины тогда были захоплены, и такие раритеты, хотя по письменным слову, они вертали их белорусам, вертали память про их. Так само вельми не покоило я ей, что шмат такой белорусской спадщины просто знищается. И это вот все в ее творах, когда глядите, как из этих поясов слуцких выплавляют это золото, и тем, как гине этот неповторный экспонат. И это вот не покоило. И налечила, по сутности, как и Богданович, что белоруса треба лековать не только физично, как лекар, але и как поэт, праз душу человека.
3: А как вы лечите, все ж таки память яе литовцы шановали за яе творче, за яе постать, и за то, что яе муж был литовец, вядомый, там, Кайрс, инженер?
4: Так, яе мужик, это был вядомый литовский діяч, до речи, сигнатар акта 16 лютого 18 года, подписант, как у нас там браты Глуцкевичи, скажем, то это вельми вядомая особа, и я думаю, что литовцы найперш там яе ушановують, что она вирішила розділити тяжкий складаний льос з этим чоловіком, щоб він не був одинокий, допомогти і ось бути разом. І їхня діяльність, зрозуміло, перекрижовувалася як білоруська, так і литовська. Ну і тоді таких прикладів було шмат. Це і Вацлав Ластовський, це і Ян Кашутович, де такі ось змішані шлюби. На жаль, сьогодні це все менш і менш назирається. Тоді це все було частей, шмат які з важних білоруських і литовських діячов були породнені про шлюби.
3: І ось 150 год уже сповнилося, але ви все ж таки конференцію будете лазити у вересні. Зараз іде підрихтовка до цієї конференції, ще до одної події, здається, там дві події будуть у гонор тітки. Чому так довго це все довжиться? Чому менавіть не зараз? І ось розповідіть, як ви рихтуєтесь.
4: Ні, ну тут чисто технічний момент. Літо такий час відпочинку, собрати людей просто немагчыма, таму мы так ужо вырашылі, што на бліжэйшы месяц верасень перанесці і зрабіць як бы два такіх мерапрыемствы. 18 верасня у літоўскім сейме канферэнцыю, звязаны сацыял-дэмакратамі і цёткай, і 25 верасня ўжо ў музеі Шлапілення, у тым самым музеі, дзе калісьці знаходзілася тая самая кнігарня, дзе прадаваліся першыя беларускія кніжкі и газеты «Наша Нива», «Наша Доля», у тым ліку и тетки. Место такое, бачим, символичное и знаковое. Тому вырашили там так само сустреться, еще раз обмерковать особу тетки, яе велич и яе значение для белорусской, а так само и литовской культуры. Я тут лечу, что треба разуметь те процессы початку 20-го стагодзя, коли мы все тогда были разом, все были под пригнетом российской імперії, усе змагалися за свободу своїх народів і виходили на простор, так кажуть, людьми зватися разом, і білоруси, і литовці, і поляки. І тут у Вільні і починалися шматлікі адраджені, не тільки білоруська, але найперш литовське адраджені, габрейське адраджені. Тому важливо показати агульність процесів. І найперш, що ми тоді йшли разом, ось як мені сподобалися ось цієї нашої сім'ї, ось шмат таких сім'їв, які не сварилися, не розходилися, наоборот, єдналися і шукали ось агульні корені, агульну єдність, не глядячи на різні мови, на різні культури, це їм не перешкоджало бути разом, разом змагатися за ліпші часи і чогось домагатися. І татари, тим більше, що важливо, що у них заховувалися в гетей алькіта штабы, написанные арабским письмом, арабскими литерами, але по-белоруску. И тут, навод, скажем, некольки по сегодняшний день профессоров Виленского университета доследуют эти алькитабы. Найперше, это Антонович, такие знакомитые, я думаю, профессор, доследчик зараз Галина Мещейкене. У музея Ивана Луцкевича навод заховывался алькитаб, який зараз перевыдадены. Так и называется алькитаб Ивана Луцкевича. Это так само вот агульная спадчина, коли татары заховывали нашу белорусскую мову. И вельми важно, что эти рукописи дошли до сегодняшнего дня. И показать, что вот белорусы не разделяют, а мают навод не два правописи кириллицы латинка, а третий алькитаб, ну еще и можно сказать там и габрейские там литеры так само. Можно так спыняться на четырех правопис, и это, ну, не разъятновая белорусова, наоборот, ядная и узбогачая. И вот с этим мероприемством мы это и хочем показать, что вот разные народы, разные нации, тогда это нас не разъядновало, наоборот, объядновало и робило еще больше мощнейшими.
3: И, насколько я чула, уже есть организационная такая комиссия по подрыхтовке этого свята. Кто туда еще выходит? Сдается, литовские политики вам допомагают?
4: Так, активно допомагают литовские политики, например, евродепутат Андрухайтис, там и со своими дорадчиками Олекас так само, трошки Барановас, тому долучаются и литовские дети.
3: А что они, например, какие у них были пропановы именно у литовцев?
4: Ну, запросить того или иного науковца, скажем, осветлить больше этот момент, чем, скажем, инши. Так само допомогчи финансово.
3: А кого они пропонуют? Вот каких литовских дети запросить именно? Они неким чином там связаны, так само тетка. Это больше социал-демократы, потому что все ж таки тетка, можно сказать, основательница социал-демократичной партии.
4: Но покуль у списке больше тех, кто занимался альбо цікавился этим периодом, теткой и социал-демократами. Истории и белорусско-литовскими относинами початку 20-го стагодзя. А покуль тому тут меньше будет политизовано, чем некоторые думают, и больше будет присвечено культурницкой и осветницкой деятельности.
3: Импреза будет открытая для всех белорусов, все на все ж таки будет закрытой.
4: Не, ну мы завжди открытые для всех, мы николи не закрывались, и коли ласка, то маяк приходьте, никаких проблем.
3: Дякую вам великий за интервью.
4: Коли ласка.
0: Гость рации.
1: Припомню, что гостем рации был старшиня Товариства белорусской культуры в Литве Александр Адамкович. Размовляла з ним Тетяна Смоткіна.

0: бы ад мігрантаў не пакут. І асаблівай радасці ад іх не атрымлівае ў сэнсе вот вырашэння праблемы працоўнай сілы, пра якую мы сказалі. Але пра гэта ідуць размовы, Лукашэнка вельмі выразна сваю пазіцыю выказвае, чым даўно даволі. В этом сэнсе ягорная рыторыка, она як бы апераджае практыку. Практыка да даволі сціплая. Але, ну вот риторика, да, такая вот апошний як бы всплеск, коли приезжал президент Узбекистана, и так само было сказано, все, брама открытая, коли ласка, езжайте.
1: Яны ж пропонують сельская господарка, наприклад, одразу вось указываюць у тыя галіны, у якія мають приехать работники и там працаваць. Ну, гэта неяк так троху, так само по-диктаторску працуе, коли тебе указывают, где ты маєш працаваць, мне здається, гэта трошки іншыя механізмы. Коли человек приезжає, ён одразу шукає працу, і має ніякі вибори гэтай праці. Ось такі беларускі подоход.
0: Ну, в этом сенсі, видаєте, якби це має свої переваги, свої недоходи. З одного боку, ну так, це диктаторська практика, так би мовити, от ти поїдеш сюди, але з іншого боку, коли брати до досвід, скажімо, Європи, да і Росії, ну, шмат людей їде, або садиться на пособі, ну, в Білорусі воно, може, не таке велике, но люди садяться на пособі, люди не працують, люди заробляють невоведомо як. І в этом сенсі такий варіант, ну, як би не сказати, що він надто становчий.
1: Я зачепився за цю фразу, коли він сказав, що ось у вёсках можемо дати вам дами, коли ласка, живіться, у городах буде проблема, бо у городах немагчима більш тяжко, скажімо так, знайти жилье. Ну, це, мені здається, таке трохи дзівна така розмова, як бы цим би ніяких рабов привозять і говорять, ось працюйте менавіто тут. Бо мені здається, міграція трошки по-іншому працює. Коли ця країна привабна для імміграції, так, то чоловік, наприклад, я не ведаю, Білорусу, Польщу, шматлікі переїжджали у Чехію так само, то вони шукали собі ніяке добре місце праці і їхали, каб туди працювати. А тут якусь шиворот на виворот. Як би цим би, ну не ведаю, ніяких рабов берем. Причим була ж гэта вже історія з пакистанцями, які мелися приїхати, а потім не приїхали. Бо там, цим би приводять гэты приклад с чыгункай, дзе сказалі, што ім даюць заробак у 970 рублёў нейкіх, а яны сказалі, што не, толькі за 1500 яны гатовыя тут працаваць.
0: Так, Беларусь краіна дыктатарская, так яна дыктатарскімі метадамі не дзейнічае. На ўзроўні вогулі тлумачэнняў, абгрунтавання у Лукашэнкі они былі чыста прагматычныя. Нам людзей не хапае, у нас нізкая нараджальнасць, мы губляем працоўную сілу, нам працоўная сіла трэба. Мы накіруем працоўную сілу туды, дзе яна нам найбольш патрэбна. Ну, вот, яны так і робяць. Што Лукашэнка абіцаў, то ён і спрабуе рэалізаваць. Ну, і тут, дарэчы, таксама не варта забываць, што і Узбекістан таксама дыктатарская краіна. Але я, па шчырасці, не думаю, што ў Узбекістане там нехта нікага прымусова пасылае ў Беларусь. Наўрад ці. Беларусь, да, Беларусь диктаторская. Что тычется привабности, видите, тут ситуация такая. В этом смысле мы часом не оцениваем объективно такие нарративы, что вот Беларусь, жабрацкая краина, она не совсем жабрацкая. Вот коли, например, брать СНД, поводле богатся, ну, скажем так, вуп на душу на 70 доляра, Беларусь на третьем месяце. На первом Россия, на другом Казахстан, Беларусь на третьем. Все остальные, значит, беднейшие. Узбекистан беднейший, навод Азербайджан нафтовый, так само беднейшие. Так что Беларусь, она как бы вот по региональных мерках, она, зразумела, краина степлая, не богатая, но и не совсем бедная. И той же узбек, может, с большим задовольнением поехал бы в Немеччину, конечно, но в Немеччину попробуй потрапить. И в этом смысле для его белорусская вёска, может быть, для кого-то и будет вырашением его проблем. Але я кажу, мой прогноз, что все ж таки не істотно на сотні тисяч пайшоў лік наўрадці.
1: Ну, вы бачите, я так само до таго веду. Як я бачу гэту ситуацію, мой прогноз так само, что гэта такая трошки гаварильня, паколькі ад самага пачатку прапануюцца некі такія умовы, якія нікому не патрэбныя, умовно кажучы. Таму, ну, як бы тысячы людзей, напэўна, не паедуць вось працаваць у беларускім калгасі, дзе незразумел, які можа быць заробак і ці варта за гэтага заробку ехаць.
0: Ну так, але ведаеце, тут в этом сэнсе магчыма беларускія ўлады разглядаюць это як, ну, скажам так, некі стартап. Вот нам трэба людзі, дзірка на рынку працы. Мы можам прапанаваць вот такія ўмовы. Яны не задаволяць? Ну, значыць, не задаволяць. Будзем шукаць нешта іншае. В этом сэнсе, ведаеце, пэўная такая аналогія ёсць за вот этим палітыкай вяртання. Комиссия шведа Азаренка все ж таки действие там, я не помню,

0: Радиорация.
1: Вот это все про Америку. Он был сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны ліцвінскі інтэлігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Редакція.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лі

Нові бенд на хвилях Білоруського радіо «Рація». Зараз криві. Ну, а я традиційно нагадаю про надвор'я, бо саме час нагадати про надвор'я. Сьогодні у день тут, на білорусько-польському поміжжі, похмурно з проясненнями, місцями короткочасові дожди, магчимі навальниці. Температура повітря від 19 до 22 тепла, вітер повночний і повночно-західний від слабого до уміреного, атмосферний тиск ніже за норму.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Россия рыхтуе китайцев до войны за Тайвань. Латушка накіруе Национальную прокуратуру Польши материалы относно Анжеліки Мельниковой. У Великобритании протягивают развивать вытворчасть харчовых насекомых.
2: У студии с новинами Анжеліка Ляльковская.
3: Росія допомагає Китаю вивучати сучасний бойовий досвід, отриманий під час війни в Україні. Про це повідомляє видання «Економіст» зі посилкою на європейські розвідувальні служби. Поводле їх звісток, з 2024 року китайські військовці проходять підготовку разом з російськими підрозділеннями, які удільничали у бойових діях в Україні. Вони вивучають використання безпілотників, штурм умацованих позицій, ведення бойов у городах і траншеях, міні-вибухову справу, а так само польову медицину. Окрім сумісних тренувань, заходні чиновники меркують, що Росія може передавати Китаю технологію у сфері супроцьповітряної і супроцьракетної оборони. Особливу цікавість для Пекіна, як означається, уявляє російський досвід супродіяння американським системам озброєння, у тому числі «Хаймарс», які знаходяться на озброєнні Тайваня. Поводле видання «Економіст», маловірогодно, що Росія непосередньо уступить у можливий конфлікт вокруг Тайваня. Однак передача бойового досвіду і воєнних технологій може узмацнити можливості Китаю у випадку такого супроцьстояння. Керівник Народного антикризисного управління Павел Латушко повідомив, що накерує у Національну прокуратуру Польщі матеріал кіберпартизанів, у яким стверджається, що була спікерка Координаційної ради тепер знаходиться у Білорусі і нібито використовує пашпорт прикриття. Поводле Латушки, нова інформація не дає відказу на головне питання, коли менавіта Мельникова могла почати супрацовництво з білоруськими спецслужбами і ці відбувалося гэта добраахвотна. Латушко так само лічить, що кіберпартизани і представники фонду «Білорусь Ліберті» могуть звернутися у польський суд у сувязі з меркованим виводом сродків з фондов. І він означив, що розслідування польської прокуратури по факті зникнення Анжеліки Мельникової протягується, а нові матеріали можуть бути використані слідством. У Великобританії поширається витворчість харчових насікомих, у тому числі мучних черв'яків, які розглядаються як альтернативна криниця білку. Поводле витворців, після відповідної відпрацовки їх смак може нагадувати куриное м'ясо. Британські вчені відносять продукти з насікомих до ліку перспективних харчових технологій. Однак їх широке розповсюдження буде залежати від державного дозволу на продаж і того, наскільки такі продукти будуть запотребовані споживцями. Експерти означають, що ринок альтернативних білків тягує розвиватися. Хоч частка компаній у цій сфері останнім часом сутикнулася з економічними тяжкостями. Білоруський гурт «Bizarre Objects» протягує свій фестивальний сезон. Недавно колектив виступив на фестивалі «Тутака» під Білостоком. 1 жнівня долучиться до пікніку «Літутень» у Кракові, і, окрім того, артисти презентували свіжі композиції, розповідає удільник бенду Іван Жуков.
4: У нас не так давно просто вийшла пісня, яка називається «Просто», а є добрий фідбек. Я ще не стала сусвітним хітом, на жаль, ставка не оправдалася, але ми туди йдемо крок по кроку. І ми ще, презентуємо нову зусім пісню. Вона називається «Бурштин» чи «Балтицький вітер». Це фіт з варшавським гуртом «Сербський нож». Це такий постпанк-гурт.
3: Послухати нові композиції тепер можна на буйних музичних пляцовках. А у Бересті 24 і 25 липня пройде байк-фестиваль «Брест Мотор Мюзик Вікенд», примеркований до Дня города. Пляцовка мероприємства стане картодром «Альянс». У споборництвах примуть удел каля 30 мотоциклістів з різних регіонів Білорусі. Новинка сьогоднішнього фестивалю стане конкурс, головним призом якого буде кросовий мотоцикл. По виниках жеребйовки виберуть 20 удельників гэтага конкурсу. Ще 20 гостей змогуть поспоборничати у конкурсі по хуткасним поєдані дранников. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны. А зараз на двор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 19 да 22 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўная пятніца. Сёння на календары 24 ліпеня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». пачнем недзе праз 5, можа нават 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
6: 24 ліпеня, п'ятніца. У Чаромсе стартуе 31-й этнафестываль многіх культур і народаў. А 14-й гадзіне ў залі Гміннага цэнтру культуры пачнецца канферэнцыя «Жаночасць і мужчынскасць у перспектыве традыцій і духоўнасці». А 18:30 на вялікай сцэне адкрыецца афіцыйна фестываль. Выступяць капэла «Федакув», цыганскі ансамбль «Терн», Максим энд Олічка, Разм Альмашан і Чарэмшына. Ужо трэці раз калектыў «Гурма», «Студіо культура» і «Культурны цэнтр Саколка» запрашаюць на амбіент у парку. Музычны адпачынак у зялёным асяроддзі. Пачатак о 19 гадзіне на плошчы каля кінатэатру «Сокал» у Саколцы. У супрасі праходзіць 6-ты фестываль «Паміж вершамі». О 20 гадзіне ў тэатры «Вершалі» пачнецца спектакль «Бога Нішэніскі». Культавая пастаноўка, натхнёная шакавальнымі аўтэнтычнымі дзённікамі Вацлава Ніжынскага. Запіс эмацыйных і духоўных станаў легендарнага танцора, напісаных на працягу 6 тыдняў паміж яго апошнім публічным выступам і зняволеннем у псіхіатрычнай бальніцы. У Орлі праходзіць фестываль габрэйскай культуры «Шалом, нягледзячы ні на што». А 18 гадзіне адбудзецца адкрыццё выставы «Штэтл» музею «Полін», ды вулічная выстава «Святло» Любав Шліхты. А 18:45 пачнецца сустрэча з фондам «Барусія» Карнелія Куроўская і Анна Віленгоўская прадстаўляць «Вармію». А 19:45 пачнецца сустрэча з прафесарам Марцінам Вадзінскім, прэзентацыя ягонай кнігі «Хасіцкія апавяданні». А 20:45 пачнецца спектакль «Шалом», габрэйская партытура, «Калі неба спявае на ідышы». Музычна-танцавальны запіс співу, якога больш не існуе. А 21:45 пачнецца спектакль пад назвай «Тэастат» у выкананні тэатру «Нотоцо». «Дэмаск» – тэатральны бельск падляскі. Запрашае на канцэрт Лешака Мужджара, выдатнага піаніста, кампазытара і прадусера, які зрабіў рэвалюцію ў польскім джазе, як у псіхалагічным, так і ў стылістычным плане. Пачатак канцэрта о 19 гадзіне ў тэатральным бельску падляскі, што паволі Студзіводскай. Беластоцкі асяродак культуры запрашае далучыцца да акцыі «Лета ў горадзе». А 18 гадзіне ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа пачнецца канцэрт «Мар'яка». А 19:15 у рамках 31-х катэдральных арханных канцэртаў у кафедральнай базыліцы Універсітэта Найсвяцейшай Дзівы Марыі па вуліцы Касцельнай пачнецца канцэрт Эндрю Галушкі.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
7: Помню себя в подростковом пальто. Мы шалопутными были мальцами, но под лицами не был никто. Где вы учились быть под лицами?
8: Мы не на то направляли умы.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: Праз украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. Ситуация у Европе, а может и во всем свете, так ти инакш, у многим залежит от того, каким будет конец российско-украинской войны. Сегодня Украина, стекающая кровью своих оборонцев и цивильного населения, не глядя на все проблемы, недохопы и махчима помылки, показывает суд змагания с перозаходящим яе шматкроть ворогом. За гэтые амаль 4,5 года войны Украина шмат чему научилась, у первую чергу у плане узброения. Але зразумела, что гэтага часу замало, каб уся зброя, якая патрэбна для адбіцця агрэсара, выраблялася украінскім военпрамам. Таму і дагэтуль краіна шмат у чым залежыць ад сваіх саюзнікаў, якімі перш за ўсё з'яўляюцца краіны НАТО. Аб тым, як складваюцца стасункі афіцыйнага Киева з краінамі Альянсу, што ўплывае на гэтае ўзаемадачыненні і якія перспектывы партнёрства Украіны з НАТО бачны ўжо зараз, мы сёння гутарым з кіраўніком Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўгенам Магдай. Добры дзень, Яўген.
3: Прывітанне. Я лише хочу з самого початку сказати для наших слухачів, що хоча Україна є партнером НАТО, і партнерство України з НАТО почалося ще в 1997 році, на сьогоднішній момент питання вступу України до НАТО на порядку денному не стоїть. Це, щоб було зрозуміло, що і як відбувається.
2: У нас гаворка не пойдзе пра нейкі ўступ, там нават такі магчымы ў далёкім будучым. Мы сёння будзем размаўляць выключна аб партнёрстве, бо так ці інакш партнёрскія адносіны прысутнічаюць паміж Украінай і НАТО.
3: Так, безумоўно.
2: Ось якраз 7-8 ліпеня у турэцкай сталіцы праходзіў чарговы 36-ты саміт НАТО. Па яго выніках Украіне паабяцалі ў гэтым годзе выдаткаваць 70 мільярдаў еўра на ваенную тэхніку, вучэбную падрыхтоўку і іншую дапамогу. Яўген, на ваш погляд, гэта многа ці мала ў цяперашняй сітуацыі? І ці дазволіць гэтая сума істотна змяніць ход вайны на карысць Украіны?
3: Ви знаєте, жодні гроші не можуть змінити перебіг війни. І тут в цій сумі є, як то кажуть, подвійна бухгалтерія. Ця сума, в принципі, і зарахована в неї ті гроші, які виділив Європейський Союз на допомогу Україні. Тобто я б не захоплювався десятками мільярдів, чи то, ну, до речі, євро звучить в даному випадку і в заяві НАТО, що свідчить про те, що більшу частину витрат на себе візьмуть європейські держави. Але я скажу так, що питання не в грошах, а в тому, як вони будуть витрачені, на що вони і наскільки швидко вони будуть витрачені. Якби грошима можна було перемогти Росію, то це б, я думаю, вже давно б зробили і без України. Але це не так. І ми з одного боку вдячні, безумовно, за цю допомогу. А з іншого боку розуміємо, що гроші вирішують далеко не все.
2: А що у даному випадку вони можуть не вирішити, так скажемо? Ну, зрозуміло, що кількість особового складу на фронті вони навряд чи повелішать. Але у плані техніки, у плані озброєння, напевно, вирішить немало питань.
3: Зараз головна, я думаю, можна сказати, головна війна – це війна дронів. І ми маємо на це звертати насамперед увагу. Дрони Україна виробляє сама, але, звичайно, фінансова допомога зайва не буде. З іншого боку, наприклад, якщо ми розраховуємо, що різко збільшиться кількість ракет «Петріот», то це не факт, це технічно неможливо. І про це теж треба розуміти. Тобто ці гроші – це добре, і це свідчення підтримки, але гроші – це далеко не все.
2: Ну, тому ви не лічите, що гэта сума і то, на що вона буде видаткована, ну, неким чином змінить ход війни на користь України і вже, може, приведе до кінця цієї війни.
3: Повторюсь, лише грошима вирішити проблему не можна. Росія витрачає величезні бюджети. Вона кілька мільярдів витрачає лише на пропаганду. Тому я думаю, що ми маємо бути тверезомислячими в цьому питанні і на все реагувати, скажімо, без якогось, якщо хочете, зайвого оптимізму.
2: Коли ви кажете, що не все грошима можна вирішити, а чого нельга вирішити?
3: Ну, наприклад, створити антибалістичну коаліцію, про яку нещодавно говорили, скільки б грошей зразу в неї не вкладали, на мою думку, зразу неможливо. Поясню чому. У відкритих джерелах на розробку ракет для Патріот, останньої ракети ПАК-3, Пентагон витратив 10 років. 10 років. 10 років витратила найпотужніша держава світу з потужною економікою, з потужною наукою, що не востаннє. Тобто очікувати, ну, що гроші – це якесь чарівна речовина, яка може все абсолютно вирішити, я б все-таки не став.
2: Одним з виніків пройшовшого саміту у Анкари було те, що президент США Дональд Трамп пообіцяв Києву дати ліцензію на витворчість власних ракет до ЗРК «Патріот». Ось якраз ви вже узгадували ці ракети. Але у мене крихи інше питання. А чи варто вірити у даному випадку слову теперішнього американського президента? Бо ми відаємо, що воно таке доволі волатильне.
3: Я думаю, що тут питання вірити, не вірити, це вже другорядне, тому що може, власне, адміністрація Трампа впливати на збройні кампанії, це зрозуміло. Але дивовижного ефекту, ефекту дива, бути не може. Ну, не тому, що там хтось чогось хоче чи не хоче, а тому, що це просто реально неможливо. От в чому справа.
2: Тобок, навіть отримавши ліцензію на вироб цих ракет, ситуацію не вирішить.
3: Після отримання ліцензії Україна витратить роки на те, щоб налагодити випуск цих ракет. Це не моя оцінка, це оцінка військових фахівців, які на цьому розуміються.
2: Тобок, поки що, радуватися ось цьому обіцянню, зарано, по меншій мірі.
3: Так, тому що, я не знаю, чи прораховувала цей факт Росія, але дивіться, в Перській затоці під час короткого, але інтенсивного конфлікту країни Перської затоки вистріляли, сотні ракет «Патріот». Але коли я чую, що до них звучать претензії, я зразу нагадую, шановні, так вони ж купили їх за свої гроші. До чого ми, кому ми і до чого висуваємо претензії? Це їхні гроші. Вони, мають право, вибачте, робити з цими ракетами те, що вони вбачають за потрібне. Тому ніяких претензій немає, бути не може.
2: Одною з останніх доволі сумних для України подій, я хочу сказати, і для Білорусі, стала смерть сенатора-республіканця Лінсі Грема, який зарекомендував себе як гарячий прихильник допомоги Україні. Наскільки гэта смерть, на вашу думку, може повпливати на стосунки поміж президентами США і України? Це одна частка питання. А друга, як би ви охарактеризували сучасний стан цих стосунків у порівнянні зі станом на початок минулого року?
3: Ну, я думаю, що ситуація волатильна, як ви сказали, абсолютно правильно. Тому що Трамп і Зеленський дуже подібні один на одного. Вони подібні один на одного характерами. Вони не люблять грати за правилами, вони не люблять, коли їм ці правила диктують. Це очевидний факт. Але я завжди в таких випадках, раджу стежити за Трампом протягом певного часу. Після того, як він робить одну заяву там на користь України чи на користь Росії по-різному. Завжди кажу, що нічого не однозначно. Але які речі можуть бути, які речі є, на мою думку, важливими? Те, що минув тиждень після саміту в Анкарі, а Трамп так і не зателефонував Путіну. Ви звернули на це увагу? Не пройшло розмови. Тобто, зазвичай це було по черзі розмови з Зеленським і Путіним з боку Трампа, або навіть просто розмова з Путіним. Зараз цього немає. І це, я б сказав, нова якість.
2: А чим це свідчить, на вашу думку?
3: Ну, я думаю, що в адміністрації Трампа щонайменше розмірковують над тим, як, власне, використати ситуацію навколо України для того, щоб республіканці отримали на мідтермс в листопаді, отримали додаткові політичні очки. Я бачу це так.
2: То бок на гэта паўплывала выключна ўнутры амерыканская палітычная павестка.
3: Я думаю, што саме так, тому що іншых адэкватных причин я не бачу.
2: Ну, а что датычыцца стасункаў паміж Трампам і Зеленскім? Вы ўжо згадывалі, што яны падобныя адзін да аднаго, але тым не менш вось такога накала жарсцяў, якое мы назіралі ў лютым мінулага года, ну, ўжо няма больш за год, і Трамп не паўтарае, што Зеленскі не мае на руках карты і ўсё такое. Вось у гэтага наратыва ўжо не чуваць. Аб чым гэта сведчыць?
3: Я думаю, що це свідчення того, що Трамп все-таки усвідомлює зміни. Він, знаєте, він політична тварина, це не лайка, це такий термін. І він відповідно дивиться на ситуацію, як її розгорнути у власних інтересах. Нічого особистого, тільки бізнес, ну я б так сказав. І це, я думаю, буде тривати весь час, доки він лишається президентом. Не забувайте, що його сильно, на мою думку, налякали росіяни, які йому говорять, що якщо демократи виграють мідтермс, то вони будуть штовхати тему імпічмента. І Трамп цього відверто боїться.
2: Я ще одним з виніків саміта стало підтвердження прихильності принципу колективної оборони. Це вельми моцно гучало. Тому принципу колективної оборони, які замацаваны у артикулі номер 5 Вашингтонської домови. Наколькі гэтая демонстрація має практичне значення, коли сам артикул не обов'язує усіх союзників автоматично вживати воєнну силу, а покидає кожній державі право самостійно визначати характер і об'єм допомоги той країні, яка підверглася агресії.
3: Я думаю, що проблема декларації саміту в Анкарі полягає в тому, що вона написана наче людьми, які живуть ще в доцифровий час, коли НАТО було всемогутнім, коли НАТО було дійсно реальною силою. Зараз складається цікава ситуація. Путін погрожує застосуванням ядерної зброї, а ті йому відповідають, що вони будуть робити щось в цьому контексті. Ну, без декларації самі тобі йтись не міг. Це абсолютно зрозуміло. Але його якість цієї декларації, я думаю, ну, майже від'ємна.
2: Тобок сенсу, по великому рахунку, ось практичного, у гэтай демонстрації, у гэтым подтвердженні прихильності принципу колективної оборони, ну, нема.
3: На те, щоб запустити п'яту статтю Вашингтонського договору, треба 60 днів. Я б не хотів би порівнювати, скажімо, наврочити на інші країни, правда? Але нагадаю, що за 60 днів, наприклад, Україна в 22-му році втратила значну частину своєї території на півдні і на сході. Просто темпи сучасної війни, вони набагато вищі.
2: Ну і в гэтым дачыненні у мене буде вельмі такое провокаційне питання. А ці можна сказати, що НАТО ввогулі на сьогоднішній день – це збільшого такий паперовий тигр?
3: Так, на жаль, це паперовий тигр. Я б сказав, що НАТО досі перебуває в парадному мундирі і в польовий камуфляж досі не переодягнулося.
2: Ми бачимо, що у межах НАТО створюються різні коаліції. Ось Україна і ще 9 країн Європи обвестили об створенні антибалістичної коаліції для сумісного узмацнення супроцьповітряної оборони. Що дасть ця коаліція Україні, де ефективність збивання балістичних ракет, ну, це поводлі подліку Forbes Ukraine, знизилася амаль до нуля?
3: Ну, тому що у нас просто немає ракет, ми вже про це говорили сьогодні. Ця коаліція, ну, на мою думку, це більше піар, ніж відверто. Ну, я думаю, що це, я сказав, що для того, щоб розробити ракету власну, треба дуже багато часу. Ну, це не секрет. Тому давайте будемо реалістами. Це, ну, добрий крок, він потрібний, але зробити з нього унікальний якусь унікальну мікстуру, унікальний рецепт, який все вирішить, я все-таки не став.
2: Тобок, це більш таке, може бути на перспективу, неке таке добре починання, чим на теперішню потребу Україні у супроцьповітряній обороні.
3: Ну, це, знаєте, як було в радянському фільмі, я тебе поцілую потім, якщо ти захочеш. Це в мене викликає саме таку аналогію.
2: А як би ви оцінили діяльність коаліції ахвотних, куди некоторі країни уваходять, ось недавно увійшли Молдова і Північна Македонія, а некоторі, наприклад, Болгари, як ми літерально надовіше почули, виходять. Чого можна чекати від перших вучення у рамках цієї коаліції ахвотних, які намечені на осінь у Польщі?
3: Ця коаліція, її створили в лютому 25-го року, після того, як президент, віце-президент Джей Ді Венс на конференції з питань безпеки в Мюнхені заявив, що Сполучені Штати будуть зменшувати свій вплив на безпеку в Європі. Правда? І за цей час відбулось майже 20 засідань. Але який зміст? Який зміст цих засідань? От в чому головне питання. Що вони принесли? Чи щось змінилося на краще кардинально? Я цього не бачу. Обіцяли, що літаки будуть патрулювати західні регіони України. Для чого? Для того, щоб пасти там місцевих овець і баранів? Чи щоб в разі призупинення бойових дій висадяться військові коаліції в Києві, в Одесі, у Львові? Так з таким же успіхом після призупинення бойових дій українські військові можуть, я думаю, висадитись де? Ну, наприклад, в Парижі, як де вони пройшли зараз парадним маршем. Тобто це, ну, це коаліція добрих намірів, але яка не має реально предметного конкретного впливу.
2: Тобто практичного ніякого чинника у її діяльності ви не бачите?
3: Нема. Ні. Немає. Немає нічого. І дивіться, головна вада цієї коаліції, як це не дивно, і, мабуть, це крамольно від мене звучить, це демократія. Бо прем'єра Стармера вже нема, так? Макрон навесні наступного року піде у відставку і завершиться його друга каденція. Далі Мерц, який канцлер Німеччини, він на сьогоднішній момент очікує виборів в землі Саксонія-Анхальт. Якщо там програє, йому буде дуже непереливки. Ну, не він програє, а виграє партія «Альтернатива для Німеччини». Тому це все непрості речі. Це не те, що можна, знаєте, помахом чарівної палички вирішити.
2: Ну, тоді, може, увагалі нема сенсу у створенні ось подобних коаліцій? Чому тоді вони створюються? Виключно, каб, потратити гроші податкоплатників?
3: Її створили західні політики для того, щоб продемонструвати, що вони занепокоєні ситуацією навколо України. Знаєте, глибоке занепокоєння – це така дуже цікава штука, яка штовхає багатьох політиків на різні речі. І це теж треба розуміти.
2: Перейдемо ближче до наших межів. Наскільки теперішнє напруження у польсько-українських стосунках може ускладнити, на ваш погляд, взаємовідносини у рамках України з НАТО?
3: Польща залишається стратегічним партнером України. Я не бачу зрушень в цьому питанні. Можливо, з тієї причини, що питання якісь тут, питання логістики може вирішувати уряд. А уряд Туска, при тому, що він перебуває в загальному тренді, він все-таки не піде, я думаю, на антиукраїнські такі різкі заходи. Але, розраховувати на те, що польська сторона стрибне вище голови, я не готовий. З іншого боку, маємо розуміти, що Росія готується до ескалації, їй потрібна ескалація, бо вона не може досягнути реальних успіхів на сьогоднішній момент. І тому під прицілом можуть бути і країни Балтії, і Польща. Це те, про що говорять аналітики, власне, протягом тривалого часу.
2: А який сенс Росії робити хоча б ніякі провокації супроти Польщі і країн Балтії, коли не вирішено до кінця питання з Україною?
3: Сенс простий. Завдати удару по цих країнах і примусити їх відмовитись від допомоги Україні в межах домовленості. Тобто, досягаючи домовленості, примусити, щоб вони не припинили чи суттєво зменшили підтримку України. Я думаю, це якраз той момент, який багато хто недооцінює. Тому що принцип «своя сорочка ближче до тіла», він, я б сказав, універсальний, загальнолюдський, і тому відкидати його не варто.
2: А наскільки вогулі велика вірогідність того, що Росія пойде на такі дії?
3: Я думаю, що вірогідність цього значно вища, ніж 50%. Я би оцінював відсотків 80. Причому це може відбутися за оцінками, в тому числі моїх колег в країнах НАТО і ЄС, буквально цього літа. Тому що Росія переживає суттєву кризу через удари України по її нафтопереробних заводах. І, відповідно, вона змушена робити речі, які мають, на її думку, прискорити завершення війни.
1: Праз українською призмою.

0: Прадстаўляюць беларускую і польскую культуру ў сябе на падлашшы і за мяжой. Прадстаўляюць песняй і танцам. Дзіцяча-моладзевы калектыў «Вянок з Беластока» вярнуўся з Албаніі. З 7-га міжнароднага фестывалю конкурса фальклору, танца і песні «Summer Stars of Dars». Вернуся с целым мешком призов и узнагородов за польские, але перш-наперш за белорусские песни и танцы. И об этом Юрка Ляшчынский и ягоная гостя.
1: Гость рации.
2: Нашим гостем з'являється сьогодні спадарня Оксана Прус, мастацький керівник і хаерограф шматкультурного гурта «Вянок», які прадстаўляе між іншым, а можа перад усім падласкае ваяводства на рознага тыпу фестывалях танцавальных спявачых і толькі што вярнуліся з фестывалю ў Дурэс у Альбаніі. Спадарня Аксана, вітаю і віншую прэміі. Якія гэта былі прэміі, які фестывалі?
3: Калектывы «Агніска балетовая», «Вянок балет» і шматкультурны вакальна-танцывальны гурт «Вянок», якія дзейнічаюць пры фундацыі «Эмпатія» ў Беластоку, толькі што вярнуліся з 7-га міжнароднага фестывалю-конкурсу фальклору, танца і музыкі «Summer Stars of Dures» у Альбаніі. Мы вельмі радыя, таму што сярод шматлікіх танцавальных гуртоў розных жанраў і розных накірункаў з Балгарыі, Чэхіі, Славацыі, Украіны, Польшчы нам удалося у сваіх віковых групах і ў сваіх танцавальных і вакальных катэгорыях заняць вельмі добрыя месцы. «Агніска балетовая», «Вянок балет» заняло 2 першыя месцы ў танцу класічным і 1 першае месца ў танцу неокласічным. Вакальна-танцавальны гурт «Вянок» у танцавальных катэгорыях занялі 2 першыя месцы ў катэгорыі 13-15 гадоў і ў катэгорыі 16-20 гадоў за выкананне беларускіх танцаў, за польку галёпачку і польку беларуская шырокая. Першае месца за выкананне карагода і мітуся. І таксама 2 другія месцы за выкананне кракавяка па-сваєму і выкананне польскіх народовых танцаў аберек і куявяк. Вакалісты гурта, якія працуюць пад кіраўніцтвам пані Аксаны Галамбовскай, а таксама вакальнага кіраўніка пані Анны Петровскай, занялі 5 прызавых месц. Таксама сярод іх 3 першыя месцы і 2 другіх. Так што вось з такім ураджаем, можна сказаць, мы з Албаніі вернуліся.
2: Ну, акурат цяпер маем канікулы, лета, вучні, ці моладзь, акурат. Добрая такая форма яшчэ дадатковага адпачынку, выезд за мяжу, і то, ну, неабыякі, бо і далёка, і на цёплае мора, з тым, што дзеткі, як размаўляў з імі, то і на байдарках каталіся, байдарках, на лодках моторовых.
3: На моторовых лодках, так.
2: І на дыскатэцы былі, і на нейкай такой вялікай парадзе всіх тых калектываў у горадзе Дуррес, ну, і Альбанія вас прыняла добра.
3: Праграма фестывалю была даволі багатая, таму што так як вы і адзначылі, што мы не толькі танцавалі, мы, канешне, прынімалі ўдзел у парадзе калектываў, у канцэрце галёвым, у інтэграцыйнай дыскатэцы, але таксама мы звязалі край, падружавалі па Ёнскім моры. Гэта была вельмі цікавая подруж, якую ніхто з удзельнікаў калектываў, якія бралі удзел у выездзе, ну, хіба што не забудуцца до канца жыцця, потому што мы ехалі на вялікай хуткасці па адкрытым моры, даязджалі да такіх цікавых высп, звязалі такія дзікія месцы і пабачылі такую натуральную, вельмі прыгожую прыроду. І яна зусім не такая, як тут у нас на Падляшшы, тому это было для нас вельмі цікава. Мы насешыліся цёплымі марамі, Ёнскім і Адрыятыцкім. Дзеці пакупаліся ў моры, пагрэліся пад цёплым сонцам, бліжэй пазнаёміліся і пазнаёміліся з культурай іншага краю і між сабой больш пазнаёміліся, зінтэграваліся, зрабіліся адзінай камандай, якая вернулася з Альбаніі. І гэта вельмі прыемна. Такія выезды даюць вельмі шмат для кожнага удзельніка.
2: Спадарня Оксана, але сорганизовать такой выезд, бо удел фестивалі заява, это одна справа, але поехать, сорганизовать выезд, это уже логистично великая якби подвиг, бо так, вас поехало амаль
3: 70 человек.
2: 70 человек на одном автобусе. И еще самолетом долетали батьки, бо там то, ну расскажите, чи тутай, бо то шмат людей, а маш только людей, как то поехать.
3: Вы, деток? Так, выездом займалась фундация «Эмпатия» при успарсе воеводства Подляжского. Так сама фирма, якой займаюся я сама, фирма «Артоксана Прус». И так само активные батьки наших детей, якія так само, такий организационный комитет, якія потратили силы, энергию на то, каб усе допнуть финансово, логистично, каб позамовлять готели транзитовые, бо мы подружавали 2 дні в одну сторону и позднее 2 дні назад. Нам удалось звездить 6 країн по дорозе, 6 границ. Так что, ну, такой цікавой подружи уже не было у нас давно.
2: Подорожжа, поспех – это одно важное, допомога добрых людей – это другое важное, ваше заангажование, ваше, як керовнички, это целого, ну, коллективу. Это третья справа. Ёсь охотные приходить до коллективу, детки, батьки посылают их охотно. Бо помятаю, коли мы в свой час размовляли, вы наракали, что еще ж таки не все хочут. Значит, не то, что не все хочут. Ну, чашка знайти охотных, какие бы присвятили час, энергию на репетиции и на выезды позднейшие, и выступы.
3: Ну, ведаете, у Белостоку, я бы сказала, шмат танцевальных коллективов, разных направлений. Тому на каждом районе есть где заниматься. Вельми тяжко знайсти для меня, как для керовника, знайсти своих выконавцев, яким подобается працовать со мной, подобаются мои методы працы, яким подобается цель, например, до которой я иду, как это был пригожий танцевальный коллектив, теперь в большинстве вокально-танцевальный. Але я бачу этих детей, и я бачу, что больше и больше детей сирот нас объединяются. Я думаю, что еще у нас есть такая добрая будущее. Я великая оптимистка, и я знаю, что до нас дети придут.
2: Потенциал есть.
3: Есть.
2: А як вас успримали там, у Альбанії, а як тут успримають? Бо тут, ну, фестиваль, это само собой, то шмат національне, шмат культурне мероприємство, міжнародний фестиваль, але як вас там успримали? Розуміли пісні, розуміли танці?
3: У Альбанії нас зустрікали вельми добре. Фестиваль відбувався у центрі місцевості Дурес, на старім ринку. Собралося шмат глядачів, шмат, просто фестиваль довго йшов, йому шоу больше за 6 годин, конкурсовая программа ішла. И столько собралось людей, и люди до нас подходили. А шмат поляков оказалось и на отпочинку. Шмат людей было так само из Беларуси. До нас люди подходили, просили, как с нами, сделать фотосдымки. Люди подпевали некоторые песни, которые спевали вот наши дети. Как мы танцевали наши горячие белорусские и польские танцы, я бачила, что люди там с боков пританцовывали. Наша программа вельми сподобалась, отсюль и высокие места, которые мы позаймали. Вот, побачили мы и добрую конкуренцию, вельми цікаво, и болгары танцевали, Украина вельми моцно выступала. Было на что поглядеть, вельми цікавый коллектив, але я была вельми думная за своих выконавцев. И за тих, хто співав, і за тих, хто танцевав, і я вдячна усім, хто помог нам підрихтуватися до цього виступу.
2: Много говорите, было туристов с Польши, так? Бо там пляжи у Дуресе, то есть пригожие.
3: Там вельми пригожие, так, так, шмат людей с Польши, и все пытались, откуда мы, как мы приехали, что мы тут робим, чому нас так много. Вот такие питания были.
2: Бачите, поехали в Альбанию, и публика, принамщи, в некой ступени была, как бы, польская публика. Так,
3: так что, была,
2: с
3: была.
2: Польши. А та публика, якая тут на месте, где вас можно побачить в ближайший час?
3: В ближайший час балет покуль что отпочивает, а шмат культурный вокально-танцевальный гурт выступить на фестивале «Сябровская беседа» у найближшую субботу, 25 липеня. Гэты фестиваль мы вельми любим, мы уже 2 разы там танцевали. І з великою радістю будемо радувати наших глядачів танцями білоруськими і співами. Ровно за тиждень першого...
2: То тиждень пізніше.
3: Так, тиждень пізніше.
2: А ще додамо, що це Сябровська бесіда у городку.
3: Так, Сябровська бесіда відбувається у городку. А тиждень пізніше ми будемо виступати у Міхалові на примацькій бесіді. У цьому році перший раз нас запросив колектив «Примаки». Вельми цікаво нам з ними працювалося на святі білоруської культури у Білостоку. І ось ми отримали таке цікаве запрошення. Ми перший раз їдемо на примацьку бесіду. Ми будемо піксі свій каравай, тому що там такий звичай, що каравай свій треба представити. Ну і наш колектив повезе свій упічений вінок на примацьку бесіду.
2: Я, спадарня Оксана, хочу вам так само з свого ім'я подякувати, що ви представляєте не тільки польську культуру, але і білоруську, бодай як хіба один колектив поза межами Білорусі, бо тепер з Білорусі то немає ніде ніяких колективів, а вінок акурат може показати гэтую білоруську культуру за межой. У Іспанії були у свій час, у Італії.
3: Хочу додати, що ми, коли визначалися з мовою заняткою у нашому колективі, то більшість вибрала білоруську мову. І наші занятки відбуваються на білоруській мові.
2: Так що ви така візитна карточка Білорусі, амбасадор Білорусі. О, колектив «Вінок» – амбасадор Білорусі. Бо з Білорусі акурат нема амбасадорів з гетей Білорусі, яка там. Дякую. Будемо шукати, де ви виступаєте, найближчі терміни. Хто може, хай запіша. І тоді будемо їхати на гетей бесіди і глядеть на «Вінок». Спадарня Оксана Прус, гость передачі «Наш гость». Дякую, що прийшли, знайшли час і розповідали про свої поспіхи і наші поспіхи, бо це агульний поспіх.
3: Дякую.
1: Гость рації.
0: Про творчія, апошнія творчія поспіхи колективу пісні і танця «Вінок» дознавався Юрка Ляшчинський.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: В офіційному часописі Євразвяз опубліковані нормативні акти, якими був затверджений 21-й пакет санкцій супроць Росії і Білорусі. У його трапілі некілька білоруських юридичних особов, серед яких Мазырський нафтоперепрацовчий завод. До гэтага часу под обмежаванне ЕС трапляў толькі адзін з двух беларускіх НПЗ – «Нафтан». Слава Ціхановская падкрэсіла, што Мазырскі НПЗ – гэта вельмі наглядны і балючы прыклад таго, як памылкі Лукашэнкі руйнуюць нашу эканоміку і дабрабыт беларусаў. До 22-го года Украіна для гэтага прадпрыемства была галоўнай крыніцай прыбытку. Беларускі бензін і дызель займалі да 50% украінскага рынку. Але ўцягванне Беларусі вайну паставіла крыж на гэтым напрамку. А продаж паліва в Расію, якое трапляе потым у расійскую армію, зрабіла Мазырскі НПЗ таксама і мэтай для ваеннага ўдару, заявіла Ціхановская. Санкції Європейського зв'язу супроць Мазырського нафтоперепрацовчого заводу означають найперш узмацнення економічного тиску на один з ключових білоруських промислових активів. Однак їх практичний ефект залежить від того, які менавіта обмежування уведені і наскільки широко вони будуть применятися. Відавочна, гэта ўсхадняе міжнародную дзейнасць заводу. Калі прадпрыемства трапляе пад санкцыі, еўрапейскім кампаніям забараняецца альбо істотна абмяжоўваецца супрацоўніцтва з імі. Гэта можа закранаць закупку прадукцыі, пастаўкі абсталявання і запчастак, фінансавыя разлікі, крэдытаванне і інвестыцыі. Вядома, санкцыі не азначаюць спынення працы заводу. Мазырскі НПЗ і цяпер арыентуюцца пераважна на рынкі, якія не далучыліся да еўрапейскіх санкцый, першую чаргу на Расію. Разом з тим є і довготермінові наступства. Нафтоперепрацовка – технічно складана галіна, яка потребує регулярної модернізації. Коли доступ до заходнього обсталювання, програмного забезпечення, сервісного обслуговування і фінансування становиться все більш обмежуваним, це поступово погоршає конкурентну здольність підприємства. Мазырський МПЦ – один з найбуйніших експортерів України і значний плательщик податків. Любое погаршення його фінансового становища потенційно відбивається на валютних поступленнях і доходах білоруського бюджету. Санкції супроць цього заводу – черговий крок у стратегії поступового обмежування можливостей білоруської державної промисловості. Їх головний ефект проявляється не одразу, а в середньотерміновій і довготерміновій перспективі – звуження ринку, рост видатків, ускладнення модернізації і повеличення залежності Білорусі від Росії. Коли глядеть на санкції не як на особне рішення, а як на елемент агульної стратегії розв'язу, то їх мета – повеличить ціну той політики, яку проводить білоруський режим. Коли влади Білорусі протягують репресії внутрі країни і підтримують Росію в війні супроць України, це буде місць для їх економічні наступства.
0: Політика з Віталем Циганковим.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Украіна методично протягує біть по хабах Wildberries у Росії, таким чином відказуючи на масірвані атаки росіян по своїх городах.
2: Бізнесовці записують слізливі ролики про те, як у один момент залишилися без грошей і наракають на російське керівництво, яке не спішається компенсувати страти.
1: Чи примусить ситуація з маркетплейсом прошнутися росіян і переглядіть своє ставлення до війни? Як можуть розвиватися події?
2: У ефірі Єврорадіо тему обміркували моя колега Марися Вайтович і політичний оглядальник Олександр Фридман.
1: Черговий раз під Санкт-Петербургом Україна трапила у склади Wildberries. І взагалі все частіше так Україна б'є не тільки по воєнних об'єктах, а по російській логістиці, інфраструктурі, так, тих самих складах. Чи може така стратегія не обов'язково знищити армію на фронті, а постійно ускладнять її забезпечення і справді змінити ход війни?
3: Ну, я не думаю, що, звісно, ці удари по логістиці, я маю на увазі ось цій громадянській кучі логістиці, бо все ж таки, звісно, Wildberries – це частка, так само частка російської воєнної економіки, але все ж таки, це переважно все ж таки громадянська історія. Тут справа у тим, справа хоче у психологічному накерунку. України, для України ці удари важні тому, що вона жадає принести цю війну в Росію. І вона жадає, щоб цю війну відчули звичайні російські громадяни, які, може, і політикою особливо не цікавляться, і які призвичаїлися за останні роки жити без цієї війни. Ну, ось зараз ця війна приходить до їх, причому вона закранає їх у різних ситуаціях, і вони відають про те, що відбувається з цією інфраструктурою, і вони, може, навіть і задають певні питання. Я думаю, що психологічний клімат на фоні усього гэтага у Росії погоршився. Акрамя того, ще йде гэта інформація про мобілізацію, яка повинна початися. Український бок старанно гэту інформацію просовує. І я думаю, що певні виніки насамрэч будуть. Що кількість тих людей, які в Росії будуть задавати собі це питання, навіщо нам потрібна ця війна, а може легше не треба було вести цю війну, що кількість таких людей буде повелічуватися. І певно тиск на режим так само буде повелічуватися. Ну, у якої ступені питання відкрите, але це частка української стратегії. І мені подається, що вони будуть протягувати у цьому накерунку. Зараз це Wildberries, потім будуть нейкі інші, знайдуть вони нейкі інші мети. Головне для України, каб люди у Росії гэту війну саправды адчулі. Той же президент Зеленський, он, мені подається, досить трапно сформулював махчимий сценарій развіття подзеяв. Альбо гэта буде ескалація, і мені подається, все ж таки, на жаль, що гэта ідзе у бок ескалації, не виглядає.

зараз мы не одни. Мы с Каткой. И мы жадаем тебе натхнення, поспіху і музицю у серці назавсёди. Ось так. Готова заспівати разом?

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Біле Подляски. Так само нас можна почуть на сайті rac.com. По всім світі діюсь інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в гетий час криху подробязні про надворі розкажу на ближайший вікенд. Завтра у суботу, 25 липня, умови надвор'я у Білорусі буде визначати в область поніженого атмосферного тиску і неустойлива повітряна маса. Чекається в обличне з проясненнями надвор'я. Вночі в особних районах і днем на більшій частці території Білорусі пройдуть короткочасові дожди. Місцями прогнозуються навальниці, вночі і раніцею в особних районах буде назиратися слабий туман. Вітер переменних напрямків ночі слабий, днем умірений, при навальницях паривистий. Температура повітря ночі складі від плюс 9 до плюс 13 градусів, днем чекається від 21 до 25 градусов со знаком плюс, атмосферный тиск істотно не изменится. У неделю 26 липня на большей части краины заховается уплыв в области повышенного атмосферного тиску. Днем с территории Польши на заходнюю полову Беларуси чекается перемещение системы фронтов. Чекается переменная облачность, первоважно без опадков, в ночи и раннице местами будет назираться слабый туман. Ветер паўднёвой чверти слабый до умеренного, температура поветра ночью складе от плюс 9 до плюс 14 градусов. Днем чекается от плюс 23 до плюс 28 градусов. Вот такой надворье нас дороженькие чекает тягом ближе шага уикенду. Робіце виснови, калі будете планувати своє перемешкання. Гурт Лінкінг Парк з однім з найлепших своїх треків «What I've Done» протягує наш вечоровий ефір.

0: Радио Рация.
1: Міністерство внутрішніх справ України признало проблему білорусів з пашпортами. Пінського святара покарали на 2 роки хатньої хімії. Обвещений додатковий збор на літник для дітей політв'язнів у Біловірській пущі. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Міністэрства ўнутраных спраў Украіны прызнала праблему беларусаў з пашпартамі і рыхтуе асобны законапраект. Пінскага святара пакаралі на 2 гады хатняй хіміі. Абвясцілі дадатковы збор на летнік для дзяцей палітвязняў у Белавежскай пушчы.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: До 4 жнівня громадяне Білорусі і інші заміжники з часовим відом на жихарство в Україні повинні підтвердити законність свого знаходження або обміняти документи. Однак частка білорусів не може цього зробити праз відсутність дійного пашпорта. МОЗ України признала проблему і повідомила про підрихтовку законопроекта для тих, хто не може отримати або обміняти документи праз діяння режиму Лукашенки, каже керівник громадського об'єднання «Білоруська супольність України» Алексей Францкевич.
4: Влада, міністерство признали і відують цю проблему. Важно, что в этом листе не на словах, а уже документально подтверждено, что ДМСом распрацован законопроект, который уже накерован в Министерство внутренних справ. И это уже будет регулировано законодавчий правовой статус інших белорусов.
3: При этом, по воле Алексея Францкевича, новый законопроект худшей за все не будет разгледжаны до 4 жнивня. Тому белорусам, которые не могут подтвердить свой статус праз проблемы с пашпартам, уже теперь треба шукать іншие законные шляхи заставаться в Украине.
4: Министерство внутренних справ стосовно наших пропонов сказали, они идут в разрез законодавства, то международного права, и подкреслили категории белорусов, которые преследуют по политическим переследам в Украине, им ничто не перешкоджает податься на статус утекача.
3: А вот для представников белорусских организаций в Украине проблема подтверждения легализации в Украине до 4 жнивня тычыцца тысяч грамадзян Беларусі, якія жывуць у краіне і не могуць атрымаць новыя пашпарты праз абмежаванні з боку беларускіх уладаў. Берасцейскі абласны суд вынес вырак Алексею Пыцько 2 гады абмежавання волі без накіравання ў папраўчую установу. Як паведаміла Берасцейская вясна, паводле праваабаронцаў, верагодна, яго судзілі па справе гаюна. 24 ліпеня яго дадалі ў спіс экстрэмістаў, куды ўлады дадаюць людзей, якіх рэпрэсавалі па крымінальных справах. Там указана, што судзімасць ягоная не пагашаная. Паводле ініцыятывы хрысціянская вісія, Алексей Пыцько, праваслаўны святар родам з Лепеля, служыць у пінскай епархіі, разам з жонкай гадуе 5 дзяцей. А фонд «Краіна для жыцця» аб'явіў збор сродкаў на летні лагер «Зубровыя сцежкі» для дзяцей, сем'яў беларускіх палітвязняў, добраахвотнікаў і грамадскіх актывістаў. Патрэбныя дадатковыя 10 тысяч еўра. Як паведамілі арганізатары, летнік праходзіць у Белавежскай пушчы. У гэтым сезоне будзе 5 зменаў, у якіх адпачнуць 90 дзяцей па 18 чалавек у групе. Групы сфармаваныя. Асноўнае фінансаванне праекту забяспечвае фонд «Краіна для жыцця» пры падтрымцы Міжнароднага гуманітарнага фонду. Частку выдаткаў аплачваюць бацькі ўдзельнікаў. Аднак для правядзення ўсіх 5 зменаў бракуе 10 тысяч еўра. Сабраныя сродкі плануецца накіраваць на аплату жытла і харчавання дзяцей, закуп матэрыялаў для адукацыйных і творчых заняткаў, а таксама на транспартныя выдаткі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 до плюс 17 градусаў, часамі ападкі, магчыма навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўночны, умераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура ночи чекается до 12 до 13 градусов тепла, будет воблачно, синоптики прогнозуют невеликие дожди. Температура поветра завтра днем в складе от 22 до 24 градусов со знаком плюс, чекается воблачное надворье, синоптики истотных опадков не прогнозуют. Атмосферный тиск истотно не изменится.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 24 липня, п'ятниця, і щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, принамсі з нагоди закінчення чергового працівного тижня. Видатного настрою усім, як завжди жадає Білоруської радіорації, я Кирил Малаховський у студії, ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім тим, хто зараз за стерном знаходиться, легко до приємного шляху поважаний. Гаротница уже спевает для нас, это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины послухаем шмат якостной, приемной и цікавой музыки на вольных хвалях, а так само корыстной информации. Далее нас у радио кулисах чекают гурты Крама, Пинк Флойд, Хурма, городские да и иншие выканавцы. Ровно о 21.30 поводу белорусского часу прогужить передачу Владимира Лапцевича «Украинский погляд», а я особисто литерально про 10 хвилин расскажу вам, дороженьки, как холодная вода уплывает на наше страхование и организм человека. Заставайтесь с нами.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. І так само нас можна почути на сайті rac.com. По всім світі діють інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирило Малаховський. Обіцяв вам, дороженькі, літерально 10 хвилин тому розказати про те, як холодна вода впливає на наше страхування і організм чоловіка. Чому за такою темою звернувся сьогодні? Справа в тим, що неузабаві синоптики знову прогнозують другу хвалю аномальної спякоти у гэтым летом, а ми вже, погодіться, призвичайлися з допомогою холодної води утоляти свою смагу. І ось, каб позбігнуть спазму, уздуть головного болю у спякотні дні, у доктори раять відмовитися від ледяних напоїв. Чому? Вельми просто. Медицинські експерти тлумачать, занадто холодні напої шкодять страхуванню, викликають головний бой і не зусім не паскараюсь похудання. Як менавіто холод впливає на страхування? По словах лекара Деніела Немета з університету Земельвейса, вельми холодні напої здольні часово саповольнювати працу страхуника і кишечника. Із-за прозрезки перепад температур у некоторых людей узникають неприємні симптоми. Это уздуття живота, отчування тяжару, тін. Нават спазмы. Асабліва часто з гэтым сутыкаюцца ты, у каго дыягнаставаны синдром раздражненага кішачніка, альбо падобная реакція магчыма і ў зусім здаровага чалавека, калі выпіць шмат ледзяной вады за кароткі прамежак часу. Головны боль и мигрень могут вашими сподорожниками так само стать. Людям, схильными до мигрени, варто быть особливо осторожными. Резкое остужение нервовых кончатков у горле здольно спровоковать моцный головный боль, и навод полновартостный приступ. А кроме того, в группе рызыки находятся дети и пожилые люди, чей организм вострей реагует на температурные контрасты. А вось якой температуры павінна быць вада, запытаецеся вы, спецыялісты рекомендуюць аддаваць перавагу пра холоднай вадзе. Аптымальна лічыцца температура каля 16 градусаў. Пры гэтым адмыслоўцы адзначаюць і ледзяная, і вада, і пакаёвай температуры вада аднолькава эфектыўна спаталяюць смагу і падтрымліваюць водны баланс. Ніякай перавагі ва вільгатненні арганізма ў ледзяной вады няма. После интенсивной тренировки, коли тело моцно разогрето, резкий температурный удар у минус так само не пожаданный. Лепш почакать нескольких хвилин перед тем, как зарабить глыток. І ось адвечне питання, ці допомагає ледяная вода схуднець. Існує популярний фільм об тим, що вживання менавіта холодної води примушає організм спалювати більш калорій на її согрівання. Спектр підтверджують і попереджують, енергозатрати справді відбуваються, але вони настільки мізерні, що ніяк не впливають на реальну вагу. Один спосаб, яким вода допомагає контролювати масу тіла, це наповнення страхуника. Достатковую кількість вадкості допомагає хутчэй адчуць сытасць, але гэты ефект залежыць выключна ад аб'ёму выпітай вады, а не ад яе тэмпературы. А вось дастатковае спажыванне вады можа значна знізіць рызыку сардэчна-сасудзіных захворванняў і праблем з суставамі. Гэта сцвярджаюць 100% адмыслоўцы і медычныя спецыялісты. Таким чином, дороженьки, не треба чакать, покуль у лядовні ваша водичка наляжится, каб заповолить и спаталить свою смагу. Можно пить водичку температуры покаёвой и спасаться таким, ратоваться менавіта чином. И я думаю, что другая хваля спякота нам не будет страшная, так как принамсі была страшная першая літерально месяц тому. Ну, а наступний трек, наступний гурт ви познаєте з перших нот, казав некалі знакомітий відоуця популярної передачі на телевізії Pink Floyd, Another Brick in the Wall, протягує наш вечоровий ефір.

0: украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Ситуация у Европы, а может и во всем свете, так или иначе, у многих залежит от того, каким будет конец российско-украинской войны. Сегодня Украина, стекаючи кровью своих оборонцев и цивильного населения, не глядя на все проблемы, недохопы и, возможно, помылки, показывает суд змагання с перевзыходящим ее шматкроть ворогом. За эти маль 4,5 года войны Украина шмат чему научилась, в первую очередь у плане узброєння. Але зрозуміло, що гэтага часу замало, каб уся зброя, якая патрэбна для адбіцця агрэсара, выраблялася украінскім военпрамам. Таму і дагэтуль краіна шмат у чым залежыць ад сваіх саюзнікаў, якімі перш за ўсё з'яўляюцца краіны НАТО. Аб тым, як складваюцца стасункі афіцыйнага Кіева з краінамі Альянсу, што ўплывае на гэтыя ўзаемадачыненні і якія перспектывы партнёрства Украіны з НАТО бачны ўжо зараз, мы сёння гутарым з кіраўніком Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўгенам Магдай. Добры дзень, Яўген.
2: Привітання. Я лише хочу з самого початку сказати для наших слухачів, що... Хоча Україна є партнером НАТО, і партнерство України з НАТО почалося ще в 1997 році, на сьогоднішній момент питання вступу України до НАТО на порядку денному не стоїть. Це, щоб було зрозуміло, що і як відбувається.
1: У нас гаворка не пойдзе пра нейкі ўступ, там нават такі магчымы ў далёкім будучым. Мы сёння будзем размаўляць выключна аб партнёрстве, бо так ці інакш партнёрскія адносіны прысутнічаюць паміж Украінай і НАТО.
2: Так, безумоўно.
1: Ось якраз 7-8 ліпеня у турэцкай сталіцы праходзіў чарговы 36-ты саміт НАТО. Па яго выніках Украіне паабяцалі ў гэтым годзе выдаткаваць 70 мільярдаў еўра на ваенную тэхніку, вучэбную падрыхтоўку і іншую дапамогу. Яўген, на ваш погляд, гэта многа ці мала ў цяперашняй сітуацыі? І ці дазволіць гэтая сума істотна змяніць ход вайны на карысць Украіны?
2: Ви знаєте, жодні гроші не можуть змінити перебіг війни. І тут в цій сумі є, як то кажуть, подвійна бухгалтерія. Ця сума, в принципі, і зарахована в неї ті гроші, які виділив Європейський Союз на допомогу Україні. Тобто я б не захоплювався десятками мільярдів, чи то, ну, до речі, євро звучить в даному випадку і в заяві НАТО, що свідчить про те, що більшу частину витрат на себе візьмуть європейські держави. Але я скажу так, що питання не в грошах, а в тому, як вони будуть витрачені, на що вони і наскільки швидко вони будуть витрачені. Якби грошима можна було перемогти Росію, то це б, я думаю, вже давно б зробили і без України. Але це не так. І ми з одного боку вдячні, безумовно, за цю допомогу. А з іншого боку, розуміємо, що гроші вирішують далеко не все.
1: А що у даному випадку вони можуть не вирішити, так скажемо? Ну, зрозуміло, що кількість особового складу на фронті вони навряд чи повялішать, але у плані техніки, у плані озброєння, напевно, вирішить, ну, немало питань.
2: Зараз головна, я думаю, можна сказати, головна війна – це війна дронів, і ми маємо на це звертати насамперед увагу. Дрони Україна виробляє сама, але, звичайно, фінансова допомога зайва не буде. З іншого боку, наприклад, якщо ми розраховуємо, що різко збільшиться кількість ракет «Петріот», то це не факт, це технічно неможливо. І про це теж треба розуміти. Тобто ці гроші – це добре, і це свідчення підтримки, але гроші – це далеко не все.
1: Ну, тому ви не лічите, що гэта сума і то, на що вона буде видаткована, ну, ніяким чином змінить ход війни на користь України і вже, може, приведе до кінця цієї війни?
2: Повторюсь, лише грошима вирішити проблему не можна. Росія витрачає величезні бюджети. Вона кілька мільярдів витрачає лише на пропаганду. Тому я думаю, що ми маємо бути тверезомислячими в цьому питанні і на все реагувати, скажімо, без, ну, якогось, якщо хочете, зайвого оптимізму.
1: Коли ви кажете, що не все грошима можна вирішити, а чого нельга вирішити?
2: Ну, наприклад, створити антибалістичну коаліцію, про яку нещодавно говорили, скільки б грошей зразу в неї не вкладали, на мою думку, зразу неможливо. Поясню чому. В відкритих джерелах на розробку ракет для Patriot, останньої ракети ПАК-3, Пентагон витратив 10 років. 10 років. 10 років витратила найпотужніша держава світу з потужною економікою, з потужною наукою, що не в останнє. Тобто очікувати, ну, що гроші – це якесь чарівна речовина, яка може все абсолютно вирішити, я б все-таки не став.
1: Одним з виніків пройшовшого саміту у Анкари було те, що президент США Дональд Трамп пообіцяв Києву дати ліцензію на витворчість власних ракет до ЗРК «Петріот». Ось якраз ви вже узгадували ці ракети. Але у мене крихи інше питання. А чи варто вірити у даному випадку слову теперішнього американського президента? Бо ми ведаємо, що воно таке доволі волатильне.
2: Я думаю, що тут питання вірити, не вірити, це вже другорядне, тому що може, власне, адміністрація Трампа впливати на збройні компанії, це зрозуміло. Але дивовижного ефекту, ну, ефекту дива, бути не може. Ну, не тому, що там хтось чогось хоче чи не хоче, а тому, що це просто реально неможливо. От в чому справа.
1: Тому, навіть отримавши ліцензію на вироб цих ракет, ситуацію не вирішить.
2: Після отримання ліцензії Україна витратить роки на те, щоб налагодити випуск цих ракет. Це не моя оцінка, це оцінка військових фахівців, які на цьому розуміються.
1: Тобто, поки що, ну так скажем, радуватися ось цьому обіцянню, ну, зарано, по меншій мірі.
2: Так, тому що, ну, я не знаю, чи прораховувала цей факт Росія, але дивіться, в Перській затоці під час короткого, але інтенсивного конфлікту країни Перської затоки вистріляли, ну, мабуть, сотні ракет для Петріот. Але коли я чую, що до них звучать претензії, я зразу нагадую, шановні, так вони ж купили їх за свої гроші. До чого ми, кому ми і до чого висуваємо претензії? Це їхні гроші. Вони, ну, мають право, вибачте, робити з цими ракетами те, що вони вбачають за потрібне. Тому ніяких претензій немає, бути не може.
1: Одно з останніх доволі сумних для України подій, ну, я хочу сказати, і для Білорусі, стала смерть сенатора-республіканця Лінсі Грема, який зарекомендував себе як гарячий прихильник допомоги Україні. Наскільки ця смерть, на вашу думку, може повпливати на стосунки поміж президентами США і України? Це одна частка питання. А друга, як би ви охарактеризували сучасний стан цих стосунків у порівнянні зі станом на початок минулого року?
2: Ну, я думаю, що ситуація волатильна, як ви сказали, абсолютно правильно, тому що Трамп і Зеленський дуже подібні один на одного. Вони подібні один на одного характерами. Вони не люблять грати за правилами, вони не люблять, коли їм ці правила диктують. Це очевидний факт. Але я завжди в таких випадках, знаєте, раджу стежити за Трампом протягом певного часу. Після того, як він робить одну заяву там на користь України чи на користь Росії по-різному. Завжди кажу, що нічого не однозначно. Але які речі можуть бути, які речі є, на мою думку, важливими? Те, що минув тиждень після саміту в Анкарі, а Трамп так і не зателефонував Путіну. Ви звернули на це увагу? Не пройшло розмови. Тобто, зазвичай це було по черзі розмови з Зеленським і Путіним з боку Трампа, або навіть просто розмова з Путіним. Зараз цього немає. І це, ну, я б сказав, нова якість.
1: А чим це свідчить, на вашу думку?
2: Ну, я думаю, що в адміністрації Трампа щонайменше розмірковують над тим, як, власне, використати ситуацію на

0: І Трамп не паўтарае, што Зеленскі не мае на руках карты і ўсё такое. Вось у гэтага наратыва ўжо не чуваць. Аб чым гэта сведчыць?
1: Я думаю, що це свідчення того, що Трамп все-таки усвідомлює зміни. Він, знаєте, він політична тварина, це не лайка, це такий термін. І він відповідно дивиться на ситуацію, як її розгорнути у власних інтересах. Нічого особистого, тільки бізнес, ну я б так сказав. І це, я думаю, буде тривати весь час, доки він лишається президентом. Не забувайте, що його сильно, на мою думку, налякали росіяни, які йому говорять, що якщо демократи виграють мідтермс, то вони будуть штовхати тему імпічмента. І Трамп цього відверто боїться.
0: Яще одним з виніків саміта стало підтвердження прихильності принципу колективної оборони. Гэта вельми моцно гучало. Тому принципу колективної оборони, які замацаваны у артикулі номер 5 Вашингтонской домови. Наколькі гэтая демонстрація має практичне значення, калі сам артикул не обов'язує усіх союзників автоматично вживати воєнну силу, а покидає кожній державі право самостойно визначати характер і об'єм до помоги той країні, яка підверглася агресії.
1: Я думаю, що проблема декларації саміту в Анкарі полягає в тому, що вона написана наче людьми, які живуть ще в доцифровий час, коли НАТО було всемогутнім, коли НАТО було дійсно реальною силою. Зараз складається цікава ситуація. Путін погрожує застосуванням ядерної зброї, а ті йому відповідають, що вони будуть робити щось в цьому контексті. Ну, без декларації саміт обійтись не міг. Це абсолютно зрозуміло. Але його якість цієї декларації, я думаю, ну, майже від'ємна.
0: Тобок сенсу, по великому рахунку, ось практичного, у гэтай демонстрації, у гэтым подтвердженні прихильності принципу колективної оборони, ну, нема.
1: На те, щоб запустити п'яту статтю Вашингтонського договору, треба 60 днів. Я б не хотів би порівнювати, скажімо, наврочити на інші країни, правда? Але нагадаю, що за 60 днів, наприклад, Україна в 22-му році втратила значну частину своєї території на півдні і на сході. Просто темпи сучасної війни, вони набагато вищі.
0: Ну і у гэтым дачыненні у мене буде вельмі такое провокаційне питання. А ці можна сказати, що НАТО ввогулі на сьогоднішній день гэта збольшого такий паперовий тигр?
1: Так, на жаль, це паперовий тигр. Я б сказав, що НАТО досі перебуває в парадному мундирі і в польовий камуфляж досі не переодягнулося.
0: Ми бачимо, що у межах НАТО створюються різні коаліції. Ось Україна і ще 9 країн Європи обвестили об створенні антибалістичної коаліції для сумісного узмацнення супроцьповітряної оборони. Що дасть гэтая коаліція Україні, де ефективність збивання балістичних ракет, ну, гэта паводле падліку Forbes Ukraine, знизилася амаль до нуля?
1: Ну, тому що у нас просто немає ракет, ми вже про це говорили сьогодні. Ця коаліція, ну, на мою думку, це більше піар, ніж відверто. Ну, я думаю, що це, я сказав, що для того, щоб розробити ракету власну, треба дуже багато часу. Ну, це не секрет. Тому давайте будемо реалістами. Це, ну, добрий крок, він потрібний, але зробити з нього унікальний якусь унікальну мікстуру, унікальний рецепт, який все вирішить, я все-таки не став.
0: Тобок, гэта больш такое може бути на перспективу нейкое такое добре починання, чим на теперішню потребу Україні у супроцьповітряній обороні.
1: Ну, це, знаєте, як було в радянському фільмі, я тебе поцілую потім, якщо ти захочеш. Це в мене викликає саме таку аналогію.
0: А як би ви оцінили діяльність коаліції ахвотних, куди деякі країни уваходять, ось недавно увійшли Молдова і Північна Македонія, а деякі, наприклад, Болгарія, як ми літерально надовше почули, виходять. Чого можна чекати від перших вучень у рамках цієї коаліції ахвотних, які намечені на осінь у Польщі?
1: Ця коаліція, її створили в лютому 25-го року, після того, як президент, даруйте, віце-президент Джей Ді Венс на конференції з питань безпеки в Мюнхені заявив, що Сполучені Штати будуть зменшувати свій вплив на безпеку в Європі. Правда? І за цей час відбулось майже 20 засідань. Але який зміст Який зміст цих засідань? От в чому головне питання? Що вони принесли? Чи щось змінилося на краще?

0: кардинально. Я цього не бачу. Обіцяли, що літаки будуть патрулювати західні регіони України. Для чого? Для того, щоб пасти там місцевих овець і баранів? Чи щоб в разі призупинення бойових дій висадяться військові коаліції в Києві, в Одесі, у Львові? Так з таким же успіхом після призупинення бойових дій українські військові можуть, я думаю, висадитись де? Ну, наприклад, в Парижі, як де вони пройшли зараз парадним маршем. Тобто це коаліція добрих намірів, але яка не має реального предметного конкретного впливу.
1: Тобок практичного ніякого чинника у її діяльності ви не бачите?
0: Нема. Ні. Немає. Немає нічого. І дивіться, головна вада цієї коаліції, як це не дивно, і, мабуть, це крамольно від мене звучить, це демократія. Бо прем'єра Стармера вже нема, так? Макрон навесні наступного року піде у відставку і завершиться його друга каденція. Далі Мерц, який канцлер Німеччини, він на сьогоднішній момент очікує виборів в землі Саксонія-Анхальт. Якщо там програє, йому буде дуже непереливки. Ну, не він програє, а виграє партія «Альтернатива для Німеччини». Тому це все непрості речі. Це не те, що можна, знаєте, помахом чарівної палички вирішити.
1: Ну, тоді, може, увагалі нема сенсу у створенні ось подобних коаліцій? Чому тоді я не створюю це? Виключно, каб, потратити гроші податкоплатників?
0: Її створили західні політики для того, щоб продемонструвати, що вони занепокоєні ситуацією навколо України. Знаєте, глибоке занепокоєння – це така дуже цікава штука, яка штовхає багатьох політиків на різні речі. І це теж треба розуміти.
1: Перейдем ближче до наших межів. Наскільки теперішнє напруження у польсько-українських стосунках може ускладнити, на ваш погляд, взаємовідносини у рамках України з НАТО?
0: Польща залишається стратегічним партнером України. Я не бачу зрушень в цьому питанні. Можливо, з тієї причини, що питання якісь тут, питання логістики може вирішувати уряд. А уряд Туска, при тому, що він перебуває в загальному тренді, він все-таки не піде, я думаю, на антиукраїнські такі різкі заходи. Але розраховувати на те, що польська сторона стрибне вище голови, я не готовий. З іншого боку, маємо розуміти, що Росія готується до ескалації, їй потрібна ескалація, бо вона не може досягнути реальних успіхів на сьогоднішній момент. І тому під прицілом можуть бути і країни Балтії, і Польща. Це те, про що говорять аналітики, власне, протягом тривалого часу.
1: А який сенс Росії робити хоча б ніякі провокації супроти Польщі і країн Балтії, коли не вирішено до кінця питання з Україною?
0: Сенс простий. Завдати удару по цих країнах і примусити їх відмовитись від допомоги Україні в межах домовленості. Тобто, досягаючи домовленості, примусити, щоб вони не припинили чи суттєво зменшили підтримку України. Я думаю, це якраз той момент, який багато хто недооцінює. Тому що принцип «своя сорочка ближче до тіла», він, я б сказав, універсальний, загальнолюдський, і тому відкидати його не варто.
1: А наскільки вогулі велика вірогідність того, що Росія пойде на такі дії?
0: Я думаю, що вірогідність цього значно вища, ніж 50%. Я би оцінював відсотків 80. Причому це може відбутися, за оцінками, в тому числі моїх колег, в країнах НАТО і ЄС, буквально цього літа. Тому що Росія переживає суттєву кризу через удари України по її нафтопереробних заводах. І, відповідно, вона змушена робити речі, які мають, на її думку, прискорити завершення війни.
2: Праз українською призмою.

0: Рація.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Пошоботи правоборонці Amnesty International закликали влади Польщі спростити правове становище білорусів. Конференція «Нова Білорусь-2026» пройде у початку жнівня у Варшаві. Картини білоруських мастаков покажуть у Вені. Про гэты ды інші новини про 5 хвилин розкаже Валя Лєвська. Дочекаємося разом.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Качовут и правоабаронцы Amnesty International закликали улады Польши спростить правовое становище белорусов. Конференция «Новая Беларусь-2026» пройдет в початку жнивня у Варшаве. Картины белорусских мастаков покажут у Вене.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Былы беларускі палідзняволены Анджэй Пачобут і праваабарончая арганізацыя Amnesty International звернулася з адкрытым лістом да прэм'ер-міністра Польшчы Дональда Туска. Яны заклікалі змяніць законадаўства, каб спрасціць прававое становішча беларусаў, якія пасля указу Александра Лукашэнкі пазбавіліся магчымасці атрымліваць новыя пашпарты за мяжой. Пачобут і праваабаронцы прапануюць ураду Польшчы павялічыць термін діяння польських проїзних документів, які видаються замість національних пашпартів, як мінімум до 3 років. Тепер їх видають на 1 рік. Замацувати відповідні норми у законі замість їх регулярного подовження постановами Міністерства внутрішніх справ і адміністрації, а так само урегулювати статус дітей білорусів, які народилися у Польщі і не мали документів. Я не міркую, що прем'єр-міністр країни Дональд Туск може зробити реальні кроки для досягнення цієї мети. У Варшаві 9 жнівня пройде мероприємство, присвячене годовині президентських виборів у Білорусі 2020 року. У програмі виступлення представників демократичних сил Білорусі і культурна частка. Окрамя того, у цей ж день буде протягуватися і конференція «Нова Білорусь-2026», яка почнеться 7 жнівня. Долучаться до цих подій і былые політзняволені, розповідає організатор вечорової зустрічі, представник Білоруської асоціації політв'язнів «Доволі» Олег Кулеша.
4: На велізних шестях політв'язнів вельми моцно присутнішують, вони всі підтримують, тому що люди пройшли про свій тяжкий пакутний шлях і зараз розуміють, що таким чином треба виказувати своє розуміння. Тобто там тлумачці не потрібно, на во що виходять. Інша справа на дробізні акції не завжди політв'язні виходять. Це по різних причинах, десь я їх можу зрозуміти. Але велізні акції, велізні шестя завжди підтримуються політв'язнями. А на конференції наша асоціація доволі таки велізною кількістю представлена.
3: Вечорове мероприємство у Варшаві 9 жнівня заплановано на 18 годин каля помніку Миколаю Коперніку. А у початку жнівня у столиці Австрії відкриється міжнародна вистава «Білоруські мастаки у вигнанні», яка об'єднає творців, які вимушено покинули родину. У експозиції будуть представлені живопис, графіка і інші праці, присвячені пам'яті, свободі, ідентичності і досвіду життя у еміграції. Серед удільників і організаторів – білоруська мастачка з Беластока Тетяна Савіч.
5: Гэты проєкт узнік, каб допомогти тим мастакам, які були вимушені покинути Беларусь, засталися без своєї праці, так скажем, бо ім'я згублено, бренд згублен, усе треба було починатися спочатку, хтось пішов на заводи працювати, хтось там ще кудись. Я сама опинилася у такій ситуації, що не було грошей.
3: Тетяна розповідає про особливості таких експозицій «Білоруські мастаки у вигнанні».
5: Третя буде вистава. Ми першу робили у Прагі, у центрі Прагі. Друга була у музеї Іоанна Павла II у Кракові. І ось зараз ми рихтуємо виставу у Вені, у центрі Вени. Це все з допомогою костьола, бо костьол нас підтримує. У нас є письма підтримки 32 кардиналів усього світу і так само слово від Папи Римського у підтримку нашого проєкту.
3: Познайомитися з творчістю Тетяни Савіч можна не тільки у Вені, але і у Беластоку. На пляцовці білоруська хаба «Нова земля» дійнічає постоянна експозиція її праць, де наведники можуть убачити картини мастачки і ближе познайомитися з її творчим світом. Більше новини на нашому сайті racja.com. Черговий випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, часамі ападкі, магчыма навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца да 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць невялікія дажджы. Температура паветра заўтра днём складзе ад 22 да 24 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 24 ліпеня, п'ятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Прынамсі, з нагоды заканчэння чарговага працоўнага тыдню выдатнага настрою сім жадаю беларуская радыорацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобна прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца ў гэты позні час, можа быць, працуе альбо проста дабіраецца да пункта прызначэння. Лёгка гэта прыемна вам шляху, паважаныя. Гурт «Моцарт» з песняй «Карма» ўжо працягвае наш вечаровы эфір. Далей нас чакаюць у радай куліса гурты «Юту», «Друга ріка», «Лей Бонік», «Джо Кокер», «Юзарі» да іншыя зорны выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі перадачу з архіва «Нівы» выканання Яна Мордання. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас з вамі. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі беларускія журналісты, яны асабіста вам абавязкова раскажуць. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кромка.ком.
2: Міністерство внутрішніх справ України признало проблему білорусів з паспортами. Пінського святара покарали на 2 роки хатньої хімії. Обвещений додатковий збор на літник для дітей політв'язнів у Біловірській пущі. Про це та інші новини про 5 хвилин розкаже Валя Лаєвська. Варто дочекатися.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23-я година, 22-я у Польши.
3: Міністэрства ўнутраных спраў Украіны прызнала праблему беларусаў з пашпартамі і рыхтуе асобны законапраект. Пінскага святара пакаралі на 2 гады хатняй хіміі. Абвясцілі дадатковы збор на летнік для дзяцей палітвязняў у Белавежскай пушчы.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: До 4 жнівня громадяни Беларуси и іншія замежники с часовым видом на жыхарства в Украине повинны подтвердить законность своего знаходжання або обменять документы. Однак частка беларусов не может этого зробить праз отсутность дейного пашпорта. МОЗ Украины признала проблему и поведомила про подрыхтовку законопроекта для тех, кто не может отрымать або обменять документы праз дзеянні режиму Лукашенки. Каже керовник громадского объединения «Белорусская супольность Украины» Алексей Францкевич.
4: Влада, министерство признали и ведают эту проблему. Важно, что это блесте не на словах, а уже документально подтверждено, что ДМСом распрацован законопроект, який уже накерован в Министерство внутренних справ. И это уже будет регулировано законодавчий правовой статус інших беларусов.
3: При этом, по воле Алексея Францкевича, новый законопроект худшей за все не будет разгледжаны до 4 жнивня. Тому беларусам, якія не могут подтвердить свой статус праз проблемы с пашпартом, уже теперь треба шукать іншие законные шляхи заставаться в Украине.
4: Министерство внутренних справ стосовно наших пропонов сказали, они идут в разрез законодавства, то международного права, и подкреслили категории белорусов, которые преследуют по политическим переследам в Украине, им ничто не перешкаджая податься на статус утекача.
3: А вот для представников белорусских организаций в Украине проблема подтверждения легализации в Украине до 4 жнивня тысяч громадян Беларуси, которые живут в Украине и не могут отримать новые паспорты праз обмежаванні з боку беларускіх уладаў. Берасцейскі абласны суд вынес вырак Алексею Пыцько 2 гады абмежавання волі без накіравання ў папраўчую установу. Як паведаміла Берасцейская вясна, паводле праваабаронцаў, верагодна яго судзілі па справе гаюна. 24 ліпеня яго дадалі ў спіс экстрэмістаў, куды ўлады дадаюць людзей, якіх рэпрэсавалі па крымінальных справах. Там указана, што судзімасць ягоная не пагашаная. Паводле ініцыятывы хрысціянская вісія Алексей Пыцько, праваслаўны святар родам з Лепеля, служыць у пінскай епархіі, разам з жонкай гадуе 5 дзяцей. А фонд «Краіна для жыцця» аб'явіў збор сродкаў на летні лагер «Зубровыя сцежкі» для дзяцей, сем'яў, беларускіх палітвязняў, добраахвотнікаў і грамадскіх актывістаў. Патрэбныя дадатковыя 10 тысяч еўра. Як паведамілі арганізатары, летнік праходзіць у Белавежскай пушчы. У гэтым сезоне будзе 5 зменаў, у якіх адпачнуць 90 дзяцей па 18 чалавек у групе. Групы сфармаваныя. Асноўнае фінансаванне праекту забяспечвае фонд «Краіна для жыцця» пры падтрымцы Міжнароднага гуманітарнага фонду. Частку выдаткаў аплачваюць бацькі ўдзельнікаў. Аднак для правядзення ўсіх 5 зменаў бракуе 10 тысяч еўра. Сабраныя сродкі плануецца накіраваць на аплату жытла і харчавання дзяцей, закуп матэрыялаў для адукацыйных і творчых заняткаў, а таксама на транспартныя выдаткі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 до плюс 17 градусаў, часамі ападкі, магчыма навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўночны, умераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура вночі чекається до 12 до 13 градусів тепла, буде облачно, синоптики прогнозують невеликі дожди. Температура повітря завтра днем складе від 22 до 24 градусів со знаком плюс, чекається облачне надвор'я, синоптики істотних опадків не прогнозують, атмосферний тиск істотно не зміниться. Напереді, шановні, вас чекає музичний календар Олеся Дубовця «Кола Дзьон з бородой». Я, Кирилл Малаховський, на сьогодні з вами розвітуюся. Всім покуль, почуємося у понеділок, 27 липня. Заставайтеся на хвалях Білоруського радіо «Рація». Приємного вікенду.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо FM. Бородой.
5: Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 24 липня. Тут Олесь Дубовець і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають Іл Дютей, Крістін Ченавет, Дженніфер Лопес, а так само гурти Dr. Feelgood, The Yardbirds, James, Beatles, Japan, The Extreme. Долучайтеся. 24 липня 1949-го народился Іл Дютей, французский спевак и автор песен, скончил музычную школу по классе фортепиано, параллельно граючи у юнацким оркестры на органе. Потом хлопчик научился играть на гитары и бачил себе у будучине эстрадным спеваком. Первую песню «Вираж» Дютей написал у 72-м годе, а праз несколько месяцев открывал концерты ведомых выканавцев у престижных парижских залах и навод выступил у Нью-Йорку. Але только после триумфу на бельгийском фесте «Спаді» он отримав приз глядацьких симпатий і приз за лепшую пісню, початковец притягнув увагу публіки і критиків.
6: Mes paupières s'alourdissent un peu, mais dans un kilomètre ou deux, après le virage au village, dans un petit bar, il y a du feu. Toi tu dors depuis l'autoroute, fatigué, énervé sans doute, plus qu'un kilomètre peut-être, puis du café auprès du feu. Je regarde un instant vers toi, presque appuyé